السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں اس وقت قوالی شو فیصل یعقوب سلطانی کے ساتھ، اور یہ پروگرام صبح سویرے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اور سبھی کرام، اس حوالے سے اگر کوئی بھی آپ کی فیڈ بیک ہو تو آپ ضرور ہمیں بتائیے گا، کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے آپ کے لیے، اور آپ سنتے ہیں ہر روز صبح 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک یہ قوالی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور سبھی کرام، کوئی بھی فیڈ بیک ہو تو 01142618181، یا پھر آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی 07939849339 کے ذریعے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ لیجیے جناب، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کلام کے بعد۔ اور سامعین کرام، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت، کام کی تیاری کر رہے ہیں یا کام پہ جا رہے ہیں یا کام سے واپس آ رہے ہیں، آپ کو ایک بار پھر پروگرام قوالی اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس میں آپ کے لیے مختلف جو ہے وہ ٹریک پیش کرتے ہیں ہم۔

ویلکم بیک تمام سننے والوں کو ایک بار پھر قوالی اسپیشل میں. فیصل یعقوب سلطانی کا سلام قبول ہو. بریک کے بعد اب آپ کو مزید قوالی سنائیں گے, کلام سنائیں گے. تو چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

ویلکم بیک آفٹر بریک. تمام سننے والوں کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی اور یہ ہے قوالی اسپیشل. اور اس قوالی اسپیشل میں ہمیشہ ہم آپ کو مختلف کلام سناتے ہیں, اور اب بریک کے بعد چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

لیجیے جناب، سن چکے آپ یہ کلام. اور کیا ہوتا ہے کہ اکثر سمے کرام آپ جو اس وقت سن رہے ہیں ہمیں، یہ قوالی اسپیشل ہے اور میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو آپ کو بتاتا چلوں، اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات ایک کے بعد پھر دوسرا کلام آٹومیٹکلی چل پڑتا ہے، تو اس لیے پھر کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے تو انجوائے کیا کریں آپ. اور ابھی چلتے ہیں، سناتے ہیں آپ کو مزید بھی. امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو انجوائے کر رہے ہوں گے صبح سویرے.

اچھا میں اپنے والد صاحب جیسا تو خیر نہیں پڑھ سکتا, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اپنے والد صاحب کی اور چچا کی آواز بنانے کی. اگر آپ لوگوں کو لگے کہ میں تھوڑا بہت بھی کامیاب ہو گیا ہوں اپنے والد صاحب یا چچا کی آواز بنانے میں, تو آپ لوگوں کی داد میرا حوصلہ افزائی کرے گی. سماعت فرمائیں چچا کا اور والد صاحب کا انداز.

0: السلام علیکم، میں ہوں فاروق رشید،
1: میں اورنگزیب چودھری،
2: میں اسلم بھٹا،
3: میں جی حسین کپور شفیل سے،
4: میرا نام اشفاق حسین کیانی ہے،
5: میرا نام احمد اسکر ہے،
6: میں ارشد خان شفیل سے ہوں،
7: میرا نام انجم افتاب ہے،
8: میرا نام عمرانہ ہے، کیپ لسننگ ٹو لنک ایف ایم 96.7.
9: And the winner is
10: Your business being heard on the radio.
11: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: السلام علیکم میرے سامعین ناظرین، ویلکم پروگرام حقائق کے اندر لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم. ہر جمعرات کو یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے میسج کرنا چاہتے ہیں، فیس بک لائیو پر اس پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، وہاں بھی میسج کر سکتے ہیں. نمبر ہے واٹس ایپ کا 07939849339. میں ہوں آپ کا میزبان محمد سکلین، اور میرا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمیشہ دیتے ہیں ماسٹر محمد رضا اجمل صاحب. بہت بہت شکریہ جواد جنجوا کا، اور ہم نے جواد سے ریکویسٹ کی پروگرام میں تھوڑی دیر کے لیے شامل ہو جائیں، اور انہوں نے ہاں بھی بری ہے پروگرام میں شامل ہونے کی. تھوڑی دیر کے بعد وہ شامل ہوں گے. اور بہت بہت شکریہ جواد، اور بہت بہت شکریہ لنک ایف ایم کی مینجمنٹ ٹیم کا، راجہ عرفان صاحب کا، اور پی ایم سی پاکستان سینٹر کی اے جی ایم بھی. یہ اتفاق مجھے ذہن میں آیا ہے کہ بالکل قریب ہے، آنے والی ہے، اور جو ممبرز ہیں وہ حصہ لیتے ہیں، لیں گے. آپ کو میسیجز مل چکے ہوں گے، تو ضرور جو اینیول جنرل میٹنگ ہوتی ہے اے جی ایم، اس میں آپ ممبرز ہیں، تو ضرور آئیے گا، تشریف لائیے گا انشاءاللہ. تو آج پروگرام کے اندر کچھ خبریں ہیں، ان پر بات چیت کریں گے. ایک تو جو بڑی خبر ہے، اقوام متحدہ کی کیا نام ہے، قصوی جنرل اسمبلی اجلاس ہوا ہے نیو یارک میں، اور جاری ہے اب، جس میں دنیا بھر کے رہنما عالمی مسائل پر اظہار خیال کر رہے ہیں، اور جنرل بیس 22 سے 26 ستمبر اور پھر 28 ستمبر کو جاری رہے گی. ظاہر کی اجلاس میں غزہ، فلسطین، ایران، یوکرین، موسمیاتی تبدیلی اور عالمی معیشت اور مصنوعی ذہانت اور سمیت اہم عالمی معاملات زیر بحث آئے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. ایران کے صدر بھی اس اجلاس میں شامل ہوئے ہیں، اور انہوں نے تقریر کی ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. اور پاکستان کی بھی نمائندگی ہوئی ہے وہاں پر، انہوں نے بھی بات کی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. پھر اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ ہے کہ پاکستان ظاہر ہے کہ سامعین ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ 27 ستمبر پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ لانگ مارچ اور وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. بالکل انہوں نے یہ کافی ٹائم پہلے اعلان کیا تھا، اور اس پر وہ تیاری کر رہے ہیں. لیکن سیم ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے کافی لوگ اور خاص کر کے عمران خان کی بہنیں وہ گرفتار ہو چکی ہے، اور مزید رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے حکومت وہ کوشش کر رہی ہے، اور ان کو گرفتار کرنا چاہ رہی ہے. خبر کے مطابق پاکستان کے اسلام آباد کے ایریا کے اندر ریڈ زون کے گرد و نواح اور باقی بھی کچھ علاقوں کے اندر جگہوں پر بڑے بڑے کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، راستے بند کر دیے گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ راستے بند کیے جاتے ہیں تو جو عام شہری ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جو سفر کرتے ہیں روز ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ حکومت یہ اعلان کر رہی ہے کہ وہ کسی صورت بھی اسلام آباد پر حکومت کے مطابق وہ چڑھائی نہیں ہونے دیں گے، اور جبکہ تحریک انصاف کے رہنما یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ جائیں گے اور پہنچیں گے وہاں پر. ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ بھی فرما رہے ہیں، یہ بھی بیانات آ رہے ہیں کہ ان کی مذاکرات ہو رہے ہیں. اس اگرچہ یہ مذاکرات کی اس طریقے سے تصدیق نہیں کی جا رہی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہی ہیں. ابھی ایک دو دن باقی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات کامیاب ہوں، اور پاکستان نہ تو 9 مئی کا پھر دوبارہ متحمل ہو سکتا ہے. پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے پروگرام کے اندر ایک بات کہی ہے کہ دنیا کے سارے ملکوں کے اندر قوانین ہیں، ان قوانین کا احترام کرنا پڑتا ہے، اور قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوئی ملک اجازت نہیں دیتا. اور یہاں آپ نے دیکھا ہوگا سامعین و ناظرین کے یہاں لندن کے اندر بھی کچھ مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن ان مظاہرین کو روکا گیا کہ حکومت یہ شاید سمجھ رہی تھی کہ یہ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، روکا گیا. لیکن ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ خطرہ ہر وقت لاحق رہتا ہے کہ ممکن ہے کہ مظاہرین جذبات میں آ کر کچھ ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے ملک کے اندر مسائل پیدا ہوں. لہذا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن سیم ٹائم جو مظاہرہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان کی بھی مکمل یہ ہے کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے. سامعین ناظرین، جواد جنجوعہ صاحب پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، اور ہم پہلے تو ماسٹر رزاق اجمل صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. جی ماسٹر صاحب، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جناب،
0: بہت بہت شکریہ جی آپ شامل ہوئے ہیں. جواد جنجوعہ صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام. راج صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے
0: جی، الحمدللہ. آپ کو دیکھ کر کافی طبیعت کافی بہتر ہوئی ہے، اور آپ بھی کافی
2: کم لوگ ہیں
0: جی جی بہت کم لوگ ہیں آپ کو دیکھ کر جن کی طبیعت بہتر ہوتی ہے. اور نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، سارے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھ کر جن کی
1: نظر نہیں آ رہی. جی جواد جنجوعہ صاحب
2: آگے
0: نظر آ جائیں گے. جی جواد جنجوعہ صاحب کے پاس کنٹرول ہے جی، وہ نظر آئے یا نہ وہ نظر آئے یا نہ، یہ ان کی مرضی ہے جی. یہ نظر نہ بھی آئیں تو نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو سامعین ناظرین، جواد جنجوعہ صاحب تھینک یو جی، آپ اپنے خوبصورت پروگرام اپنا پیش کیا ڈرافٹ ٹائم، اور اس کے بعد آپ ہمارے پروگرام کے اندر تھوڑی دیر کے ہم کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کی بات ہم نے، باقی بھی خبریں ہیں وہ بھی پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن پاکستان کا ہم
1: نے
0: کوئی بات نہیں ہے. میں
1: نہیں، میں تو کہتا ہوں نظر تو آئے،
0: میری آواز آ رہی ہو.
1: نہیں،
0: بے شک نظر نہ ہوں کوئی بات نہیں ہے.
1: نظر آئے،
2: وہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک نیا میں دو تلوار.
0: سامعین ناظرین، بہت بہت شکریہ. اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اگر آپ اس پروگرام کے اندر کوئی میسج کرنا چاہتے ہیں پروگرام کے حوالے سے، یا جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں، تو واٹس ایپ کا نمبر 07-939-849-339. اور پاکستان آج بھی کچھ جاننے والے پاکستان گئے ہیں، اور کچھ جاننے والے پاکستان سے واپس پہنچے ہیں پچھلے چند دن پہلے کی بات ہے. اور ممکن ہے کہ آپ کے بھی جاننے والے سامعین ناظرین پاکستان جا رہے ہوں. اگر آپ کا تعلق کسی کا پاکستان سے ہے، باقی اگر ملکوں سے کسی کا تعلق ہے، تو وہ لوگ جاتے ہیں، کبھی اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں، تو کبھی اس طرح کے کام کاج ہوتے ہیں. 27 ستمبر جواب جی، بڑا اہم دن ہے پاکستان کے اندر. 27 ستمبر ایک چڑھائی کرنے کے لیے، جیسے کہا جا رہا ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسلام آباد آ سکتے ہیں، کیوں نہیں، لیکن جس طریقے سے بیانات دیے جا رہے ہیں، حکومت کے لوگ بھی کچھ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جن سے ہم ایگری نہیں کرتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ بیانات دے رہے ہیں جن سے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے وہ پھر ہم دیکھیں. اس لیے حکومت بالکل وہ چانسز نہیں لینا چاہتی، خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے. اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا، کیا فرمائے گا؟
2: ویسے تو آپ کو پتا ہے راج صاحب، میں ہمیشہ اس بات کے مخالفت کرتا ہوں کہ جب بھی پاکستان کی سچویشن کا کمپیریزن کیا جاتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک سے، اور خاص طور پر کسی یورپین کنٹری سے. آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ یہاں پہ بھی لنڈن کی آپ نے مثال دی ڈیمونسٹریشن کی، تو لنڈن اور باقی شہروں میں جب یہاں ڈیمونسٹریشن ہوتے ہیں تو پولیس ایسکورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے جو ان کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے. یہاں پہ کنٹینر نہیں لگتے، تو یہ کمپیریزن ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے کہ یہاں ایک طریقہ کار ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں ڈیمونسٹریشن کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کو اجازت ملتی ہے اور آپ آگے کرتے ہیں. ایک طرف ہم پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہاں ڈیموکریسی ہے, وزیر اعظم ہے جس کے مکوں کی بات بھی یقیناً ماسٹر صاحب کریں گے, جو انہوں نے جنرل اسمبلی میں مکے مارے انہوں نے ٹیبل کے اوپر, اچھی بات ہے جوش خطابت میں. تو یہ دس شوز کہ ہی از اے پولیٹیکل پرسن, ہی از اے پولیٹیکل لیڈر, اور آپ بھی جمہوریت کو ہمیشہ سپورٹ کرنے والے انسانوں میں سے ہیں جیسے ہم سب کرتے ہیں. تو اگر واقعی جمہوریت ہے تو پہلے یہ فتویٰ دے دینا کہ جی چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. اگر کوئی بھی بندہ آنا چاہ رہا ہے, پہلے جماعت اسلامی آ رہی تھی تو ان کو کال کر کے آپ نے روک لیا بڑے مہذب طریقے سے, لیکن پی ٹی آئی کے لیے آپ کے دل میں اتنا بغض ہے کہ آپ نیلز والے کنٹینرز لگا کے پورے اسلام آباد شہر کو بالکل ایک طرح کا بند کر دیا گیا ہے. تو یہ تو پھر آپ یا تو ایکسیپٹ کر لیں اوپنلی کہ دیر از نو ڈیموکریسی ان دیٹ کنٹری,
0: جی جی,
2: کہ جو بندہ اس ملک میں اپنے حقوق کی بات کرے گا یا کسی بھی چیز کی بات کرے گا. آپ دیکھ لیں کہ آزاد جموں کشمیر کی جو سچویشن ہے, آزاد کشمیر کی, وہاں پہ بھی ڈیمونسٹریشن ہی ہو رہی تھی اور شروع میں یہ ساری ایک حقوق کی بات سے شروع ہوئی. اب اگر تحریک انصاف کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی ہمیں مطلب اگر ان کی عمران خان صاحب کی فیملی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے اپنے بھائی سے ملنے کی, تو کیا یہ غلط ڈیمانڈ ہے؟ اگر پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی لیڈرشپ اپنے لیڈر سے ملنے کی اجازت دی جائے, تو کیا یہ غلط ڈیمانڈ ہے؟ اور اگر اتنے عرصے کے باوجود یہ ڈیمانڈز پوری نہیں کی جا رہی, تو ویئر از لاء, ویئر از ڈیموکریسی؟ اگر ہم لاء اور ڈیموکریسی کی بات کریں گے تو سپریم کورٹ نے واضح الفاظ میں انسٹرکشنز دی تھی کہ انہیں شفا انٹرنیشنل لے کے جایا جائے. اس وقت قانون کہاں تھا؟ ابھی ریسنٹلی جو سی ایم ہے کے پی کے, وہ لاسٹ ویک آبھی کا میں پروگرام سن رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ شاید سوشل میڈیا پہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے ڈرامہ بازی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ انہوں واقعی انہیں موبائل سے اتار لیا گیا تھا. تو اگر وہ پنجاب میں موجود تھے تو اس وقت ضمانت ان کی ضبط کیوں نہیں کی گئی؟ اس وقت اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کے آنے سے کچھ دن پہلے اچانک ایک جج اٹھتا ہے اور اس کے بعد اریسٹ وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ کیا یہ ملک کا ایک سسٹم ہے یا یہ صرف دشمنی ہے؟ اور جو اپوننٹ ہیں, جو آپ کی مخالف پارٹی سے جن کا تعلق ہے, ان کو دبانے کی ایک کوشش ہے.
0: ٹھیک,
2: اور اگر یہ ایسی کوشش ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی کوشش نہیں ہے. ہاں, اگر تحریک انصاف وائلنس کے لیے اسلام آباد آنا چاہ رہی ہے یا ملک میں افراتفری پھیلانا چاہ رہی ہے, تو وہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے. ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن کا حق ہر انسان کو, ہر معاشرے میں, جس معاشرے میں ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریسی کا مطلب ہے جہاں وزیر اعظم ہو, کیبنٹ ہو, یا تو آپ اس کو گھر بھیج دیں.
0: پیسفل ڈیمونسٹریشن, بالکل, میں کیا, ہم سبھی ایگری کرتے ہیں کہ پیسفل ڈیمونسٹریشن ہونا چاہیے, اور پاکستان کوئی بھی دنیا کا ملک ہو, ہر کسی کا حق, ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ پیسفل پرامن پروٹیسٹ کرے. لیکن پاکستان کے اندر جو ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے کے اندر, ہم نے دیکھا کہ جو پروٹیسٹ یا جو لانگ مارچ کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں, ممکن ہے کہ ان کا اتنا قصور نہ ہو, لیکن کچھ لوگ ایسے شامل ہو جاتے ہیں, جیسا کہ بار بار ہمیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ جو کچھ ہم نے 9 مئی کو دیکھا تھا,
2: کئی سال پہلے سپریم کورٹ میں دیکھا تھا.
0: ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ بات کو نوٹ کرتے ہیں. وہ ایک مٹھی بھر لوگ تھے, انہوں نے جو کچھ بھی کیا, لیکن اس ان کے اس اقدام کی مذمت بھی کی گئی تھی, اور یہ کہہ لیجئے گا کہ میرے خیال میں جو اگر مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں تو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے اس اقدام کی مذمت کی تھی, وہاں کوئی اس طرح کی قیادت شامل ملوث نہیں تھی, لیکن انہوں نے معذرت کی تھی جو کچھ ہوا تھا. لیکن مطلب یہ
2: پاور میں آگے ہوں گے تو معذرت کر لی ہوگی
0: پاور میں آنے سے پہلے,
2: لیکن اگر وہ جیل میں اس کو جیل سے نکال کے پاور میں لے آئے وہ بھی معذرت کر لے.
0: نہیں
2: یہ تو ہمارا ایک سسٹم ہے,
0: یہی تو ہے نا کہ مجھے پاور میں لے آئے بس میں کوئی جھگڑا نہیں.
2: ملاقات کی بات ہو رہی ہے یہاں, کوئی سیاسی مقاصد کی بات نہیں ہو رہی. ایک بندے کو اگر وہ بیمار ہے, مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا کہ وہ بیمار ہیں, لیکن اگر ایک ایسی سچویشن میں انہیں رکھا گیا ہے, وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, ایکس پرائم منسٹر ہیں, ریگارڈ لیس کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے, فرض کریں ہم مان لیتے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی جرم کیا ہے, کسی جرم میں وہ اندر ہے, سارے کیس فیئر ہیں, ہم یہ بھی مان لیتے ہیں دو منٹ کے لیے, اگر ڈبیٹ کے لیے ہم یہ بات کریں, تو دنیا کے کون سے قانون میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک قیدی کو یہ سہولیات, اور خاص طور پر اس کیلیبر کے قیدی کو, جیسے نواز شریف صاحب تھے جیل میں, یا زرداری صاحب تھے جیل میں, یا
0: 11 سال زرداری صاحب جیل میں رہے,
2: مطلب وہ تو جس طرح رہے وہ آپ کو بتا نا کہ وہ اس طرح قید تنہائی میں, یا ان کے اوپر اس طرح کا,
0: نیلسن منڈیلا 40 سال غالباً جیل میں رہے, دنیا یعنی کہ دنیا کے اندر اگر
2: آپ نیلسن منڈیلا بنا رہے ہیں.
0: نہیں میں نہیں بنا رہا, آپ خود
2: مثال دی نا, میں تو آپ کو میں پاکستان کے علاوہ مثال ہی کسی کی نہیں دیتا, میں تو
0: چلو زرداری بنا دے, 11 سال تو گزار
2: لیں, لیکن بڑا اچھا ٹائم گزارا انہوں نے جیل میں. تو قیدی تنہائی میں نہیں تھے, ان کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی, وہ اپنے بچوں سے مل سکتے تھے, وہ اپنی مسز سے مل سکتے تھے, اپنی فیملی کے ساتھ مل سکتے تھے. تو اگر میں باقی تمام اختلافات کروں پی ٹی آئی کی پولیٹیکل پارٹی سے, یا ان کی لیڈرشپ سے, یا ان کی سیاست سے, یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو یہ ایک طرح کا ٹٹ فور ٹیٹ چل رہا ہے, میں اس کی مخالفت کرتا ہوں, انہیں نہیں کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ ہمارا قومی ادارہ ہے, پاک فوج ہمارا ادارہ ہے, آپ اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ مل کے آپ نے کام.
0: کاش یہی بات جو آپ ابھی آپ نے فرمائی ہے, بڑی دور اندیشی کی بات ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو جتنے بھی ادارے ہیں, کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں ہیں, یہ سبھی کے ہیں, یہ پاکستان کے ہیں. تو کاش یہی بات یہ سارے لوگ سوچیں, تو پھر تو ممکن ہے کہ پیسفل پرامن پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, سارے مسئلے خود بخود ہی حل ہو جائیں.
2: لیکن اس ملک میں
0: اللہ کرے ایسے ہو,
2: کس کو اجازت ہے, کس کو اجازت ہے پروٹیسٹ کرنے کی؟
0: کیوں نہیں, ابھی جماعت اسلامی نے پروٹیسٹ کی ہے, اس میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا, کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا, ہنگامہ ہوا,
2: وہ گئے ہی نہیں نا, واپس آ گیا.
0: نہیں نہیں, جلسے جلوس کرتے رہے.
2: جمعیت علماء آپ مانیں, اس بات کو آپ مانیں کہ اس وقت سسٹم پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے, وہ سسٹم کی اس وقت نہیں ہے منشا کہ اس وقت کسی بھی قسم کی تحریک انصاف کو کوئی بریدنگ سپیس دیا جائے,
0: کیونکہ ان کے بیانات ہیں ابھی ماسٹر صاحب کے پاس, ماسٹر صاحب کے پاس ابھی چلیں گے. ابھی میں نے جیسے پہلے پروگرام کے اندر یہ گوشت گزار کرنے کی کوشش کی ہے, سامعین ناظرین آپ بھی پروگرام کے سماعت فرما رہے ہیں, کہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے رہنما نہیں, کچھ رہنما بیانات اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ساری خرابی وہ ہی پیدا کر رہے ہیں.
2: یعنی کہ بیانات جو منسٹر دے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, آپ ان کی بات کریں.
0: یعنی کہ میں منسٹر کی بھی بات کر چکا ہوں,
2: ریاست ماں ہوتی ہے,
0: میں منسٹر کی بھی بات کر چکا ہوں, اور جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر اور رکن قومی اسمبلی جنید اکبر نے جو کچھ پچھلے دنوں کہا, پتہ نہیں آپ کتنے ایگری ہوں گے. ہاں یہ ایسے بیان آپ نہیں سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں.
2: میں نے تو آپ کو ابھی کہا کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی
0: آپ نہیں سنتے ہیں ایسے بیان,
2: اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے یا اس کے وہ کرتی ہے, میں نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان کا ایک مضبوط ترین ادارہ ہے, ہمیں اس سے محبت ہے اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, میں نے ہمیشہ ایک بات ہوئی. لیکن آپ دوسری طرف کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, آپ چاہ رہے ہیں میں ساری باتیں مان لوں, لیکن آپ نہیں ماننا چاہ رہے. آپ بھی کہیں کہ واقعی حکومت غلط کر رہی ہے,
0: میں نے کہا,
2: آپ کہیں وزیروں کے بیانات,
0: میں آپ نے سنا نہیں, میں نے کہا, میں نے کہا,
2: آپ سے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ڈیموکریسی ہے پاکستان,
0: کیوں نہیں,
2: ٹھیک ہے, وزیر داخلہ جو کہتا ہے میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ ڈیموکریٹک وے سے آیا ہے.
0: تو جو پہلے پاکستان کے اندر جو ایک سسٹم بد نصیبی سے ہے, اچھا ہے برا ہے, ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں, یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ جیسی بھی
2: اس کا جواب دیتا ہوں. وزیر اعظم صاحب کے کوئی کہتا ہے فارم 47 کے ہیں, فارم 45, میں پھر بھی انہیں وزیر اعظم مانتا ہوں, الیکشن سے آئے, الیکشن کیا ہے, الیکشن سے گو تھرو ہوئے,
0: وزیر اعظم ہے پاکستان,
2: وزیر داخلہ کیا الیکشن کے ذریعے سلیکٹ ہوئے ہیں, جو ایک پولیٹیکل پارٹی جو ایک صوبے کو چلا رہی ہے اس کے خلاف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں, کیا انہیں زیب دیتا ہے ان کے عہدے کے مناسبت سے؟ میں صرف سمپل سا سوال کر,
0: نہیں جو وہ تو دیکھیں نا, اگر یہ آپ بات کرتے ہیں تو پہلے بھی جو بیانات پہلی حکومت یا پہلی حکومتیں رہی ہیں پاکستان کے اندر, برسر اقتدار رہی ہے, ان کے اندر لوگ جو بیانات دیتے رہے ہیں, کیا وہ بیانات ان کو دینے چاہیے تھے؟ لیکن یہ میں اگری کرتا ہوں, نہیں میں اگری کرتا ہوں,
2: گپے مار جاتے ہیں,
0: میں اگری کرتا ہوں کہ میں نے پہلے کہا, ممکن ہے کہ وہ بھی میری بات, جیسے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر کے بیان یا ان کی اسٹیٹمنٹ کو آپ نے مس کیا ہے, میری اسٹیٹمنٹ جو میں ابھی پروگرام کے آغاز میں نے دی ہے وہ بھی آپ نے مس کر دی ہے, آپ ساری چیزیں مس کر,
2: میں نے اس لیے مس کی کہ مجھے پتا تھا آپ نے وہی پڑھنی ہے, تو میں نے کہا میں دوسری طرف کی یاد کر کے آؤں.
0: جی ماسٹر صاحب کو شامل کر رہے ہیں, خاموش ہیں کافی,
1: جواد صاحب کو موقع دے رہے ہیں بھرپور,
2: نہیں
1: اپنے جذبات بھرپور جل کا اظہار کریں. دیکھیں جی بات اس طرح ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے نا, یہ سب سے زیادہ جو ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے, اور یہ ساری کے سارے ہر چیز کو, ماحول کو ٹھنڈا کرنا, رکھنا گرم, رکھنا کیا کرنا ہے, یہ ساری حکومت میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بڑی دوراندیشی حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز ماحول کو کس طریقے سے ٹھنڈا کرے. جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے وہ تو دیکھیں جی ہر آدمی کا بنیادی حق ہے, کسی اپنے بنیادی حقوق کے لیے کوئی لوگ آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں, آگے طریقار کا جہاں تک اتفاق یا اختلاف ہونا, یہ ہم جو بحث کر رہے ہیں اس لحاظ سے ہے کہ یہ تو کافی ٹائم سے جو ہے ان کی اس طریقے سے پلاننگ بن رہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف ان کے احتجاج سے کسی کو اختلاف نہیں ہے, یہ بشمار لوگ جو ہیں کہتے ہیں اختلاف یہ احتجاج کریں, مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ دیکھیں کہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور اس کی مثال دی جا چکی ہے, ان کی پارٹی جو ہے ان کے صدر بھی ہیں, چیئرمین, وائس چیئرمین, ہر چیز پوری پارٹی کا ڈھانچہ, مرکزی ڈھانچہ موجود ہے. مسئلہ بنیادی جو مجھے جو ہے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں, حکومت کا حصہ ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی مشینری استعمال کر کے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے ان نے کسی اور کو مخاطب نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلان جو آپ کا چیئرمین ہے, وائس چیئرمین ہے, وہ آئے گا, یہ ہوگا, انہوں نے ان کو مخاطب کیا ہے. کیوں کہ آج میڈیا کے اندر دیکھ لیں یا حکومت یا باقی دیکھ لیں, وہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ باقی پی ٹی آئی پنجاب کے اندر, پی ٹی آئی سندھ کے اندر, پی ٹی آئی بلوچستان کے اندر بالکل ہے ہی نہیں ہے, لیڈران بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایک صوبے کے اندر یہ پارٹی موجود ہے جو وہاں سے جو ہے وہ کر رہے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں وہ جناب ایک پوری مشینری استعمال کر کے اسلام آباد پر آ کر جس طرح خود کہتے ہیں یا ویسے وہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اپنی پارٹی جو ہے ان کی ناکامی ہے, ان کی پالیسی کی ناکامی ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ پنجاب کے اندر دیکھیں کتنی بڑی پارٹی ہے, کتنے بڑے لوگ ہیں, ان لوگوں کو جو ہے وہ پنجاب کے اندر, اب وہاں سے وہ اگر آتے ہیں پنجاب کے اندر آ کر جو ہے پنجاب کے لوگوں کو متحرک کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پر آ کر پچھلے ہفتے کے جہاں تک وہ ایپیسوڈ جو ہے وہ جو کچھ ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں ان کو یہ بات کرنے کی ضرورت, اپنے صوبے کی حفاظت کریں. پیپل پارٹی جلوس کئی دفعہ لانگ مارچ بھی کیے, کبھی دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ بھی اس ٹرک پر سوار ہوں اور آ رہی ہوں, بلوچستان کے لوگوں نے کیا اس طریقے سے, اور بے شمار جماعتیں کرتی رہیں. یہ جو ایگزیکٹو کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی وجہ سے پھر جو ہے وہ مشینری حرکت میں آتی ہے اور بے شمار چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے اس چیز کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے, اور حکومت کو جو ہے وہ ہم تو بے شک یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں بھائی, ان کے ایک حکومت کا یہ حصہ ہے, اپوزیشن میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, بے شمار آپ کمیٹیاں بنائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ کسی مسئلے کا حل, تو مسئلے کا حل چلو نکل آتا ہے نہیں آتا, کم از کم ان کو انگیج کرنا بڑا ضروری تھا. اور یہ حکومت جو ہے یہ ایسے ایسے موقع ہر مہینے دو مہینے بعد ایسے فراہم کرتی ہے, پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اپنے پاؤں پر خود جو ہے وہ کلاڑی یا کلاڑا یا پتنی کیان کے وہ مارنا چاہتے ہیں, اور اپنی جو ہے وہ عزت اور جو توقیر ہے اس کو یہ ستیہ ناسی کی طرف لے جاتے ہیں, ورنہ باقی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. تو اللہ خیر کرے گا, دیکھو جی آگے کیا ہوتا ہے پھر.
0: جی اللہ خیر کرے گا جی, انشاءاللہ باقی سب خیریت ہے جی, انشاءاللہ بہتر ہوگا, جو پہلے ہوتا رہا ہے وہی ہوگا. ہاں اور سامعین ناظرین یہ بھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں ایک بار پھر اضافہ ہو چکا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور جو بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایشو ہے اس کو حل ہونا چاہیے. ہم نے کبھی نہیں کہا ایران اور امریکہ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں, اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تب بھی ہم نے کہا پروگرام کے شروع میں ہم نے کہا کہ حکومت کی بھی غلطیاں ہیں, اور لیکن ابھی جیسا کہ مسٹر صاحب آپ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی غلطیاں ہیں کہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کچھ لوگ. چلتے ہیں بریک, جانا ملتے ہیں بریک اس کے بعد.
3: My name is Abed Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
6: My name is Rizwan Ishwak.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: You are listening to Link FM 96.7.
11: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
12: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. اگر آپ کو ریسٹورنٹ، ٹیک اوے، دکانوں اور تمام کمرشل فریج فریزر، کولڈ روم اور ایئر کنڈیشن کی سروس اور ریپیئرنگ کی ضرورت ہے تو آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ کی تجربہ کار ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے. آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ. کانٹیکٹ نمبر 07955198814 اینڈ 07955198824.
13: کیا آپ کسی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں؟ شادی، مہندی، میلاد شریف یا ختم قرآن، چھوٹی محفل ہو یا بڑا اجتماع، یاد رکھیں شاہد کیٹرنگ سروس 30 سال سے زائد تجربے کے ساتھ ہم 30 سے 5,000 افراد تک کی تقریبات کے لیے معیاری اور لذیذ کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں. ہمارے ہاں پروفیشنل کیٹرنگ سٹاف سروس بھی دستیاب ہے تاکہ آپ بے فکر ہو کر اپنی تقریب انجوائے کریں. بہترین معیار، ذائقہ اور با اعتماد سروس، یہی ہماری پہچان ہے. رابطہ کریں 07796510422 یا وزٹ کریں شاہد کیٹرنگ سروس، پاکستان مسلم سینٹر، شیفیلڈ. آپ کی خوشیوں کا بہترین انتخاب.
14: And the winner is
15: your business being heard on the radio.
16: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
17: Sheffield's very own community radio station.
18: Link FM.
19: My name is Shireen.
20: My name is Abed Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
6: My name is Rizwan Ishwak.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
17: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
18: Link FM.
21: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

0: लिंक एफएम के तमाम प्रोग्रामों में की जाने वाली गुफ्तगू, प्रोग्राम को पेश करने वाले मेजबान और प्रोग्राम में शामिल मेहमानों की अपनी जाती राय होती है, उनकी गुफ्तगू से लिंक एफएम का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं।
1: अस्सलाम वालेकुम शामी नाज़रीन, वेलकम प्रोग्राम हकाइक के अंदर 96.7 एफएम। हर जुमरात को ये प्रोग्राम पेश किया जाता है और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सकलेन, और तमाम सामीन नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं और जो प्रोग्राम में शामिल होते हैं लिंक एफएम पर। जितने भी सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स में आप शामिल होते हैं, लिंक एफएम की सपोर्ट करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सामीन नाज़रीन, आज स्टूडियो में रौनक है जी, मास्टर रज़ाक अजमल साहब तो मौजूद होते हैं लेकिन जवाब काफ़ी दिनों के बाद आए प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, और ज़रा गपशप होती है जी, होनी भी चाहिए गपशप। ज़ाहिर है कि हम कुछ बातों से एग्री करते हैं एक दूसरे की बातों से, गुफ्तगू से, ये प्रोग्राम की खूबसूरती यही होती है कि कुछ बातों से हम एग्री करते हैं और कुछ बातों से हम एग्री नहीं करते। जैसा कि आप हमारी बातों से, कुछ बातों से शायद आप एग्री करते हो, कुछ बातों से शायद आप ना एग्री करते हो, ये आपका हक है। सवाल यही था, जैसे कि मास्टर साहब ने भी एक जिक्र किया था, जवाद साहब की तरफ चलेंगे कि पंजाब बार बार पंजाब पंजाब पंजाब क्यों पंजाब, यानी कि जहर के KPK खैबर पख्तूनख्वा एक बड़ी जगह है, एक सूबा है, बहुत बड़ा सूबा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह है कि आप प्रोटेस्ट करें, आप जो भी करना चाहते हैं, पंजाब वालों को चाहिए, मुस्लिम लीग नून की अगर हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर हो, या सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत है और बाकी सियासी जमातें भी वहाँ मौजूद हैं, वो अगर दो मिनट के लिए किसी और सूबे की तरफ लॉन्ग मार्च करना चाहती हैं, और इसी तरह पंजाब की हुकूमत या पंजाब की सियासी जमातें कहें कि हम KPK के अंदर उस तरफ मार्च करना चाहते हैं, तो कितनी गलत बात है। मेरा एक सवाल है जो जवाद के साथ मैं अभी उनके साथ ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप अपनी पावर अगर शो करना चाहते हैं तो अपने सूबे के अंदर रहकर आप पावर शो करें, ज़रूरी है आप बार बार इस्लामाबाद और हुकूमत, बिल्कुल हम इस बात को वाजिया करना चाहते हैं कि हुकूमत के जो वज़रा हैं जो या जो मशीर है, नाम निहाद मशीर कह लीजिएगा, जो मशीर है, ये उनके बातों से भी हम एग्री नहीं करते। बिल्कुल सही बात है जी कि उनको भी दूर अंदेशी का मुजाहरा करना चाहिए और ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, सीनियर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो सूबाई मेंबर्स सूबाई असम्बली के जो मेंबर्स हैं जिनके पास सूबे की वजारतें हैं, वो जब बयान देते हैं कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और छोड़ेंगे नहीं, हम इस्लामाबाद को ये कर देंगे वो कर देंगे जैसा कि जुनेद अकबर ने कहा, तो फिर हुकूमत क्या कहे बताइएगा ना, हुकूमत क्या कहे। यहाँ कोई सियासी जमात, जैसा कि जवाद ने कहा कि यहाँ लंदन के अंदर प्रोटेस्ट होता है, बिल्कुल होते हैं, पुलिस तहफ़ फराहम करती है जो मुजाहिरीन होते हैं उनको, लेकिन अगर कोई कहे कि हम यहाँ जो सियासी जमात का सियासी जमात कोई तैयारी करे किसी भी रीजन से और लंदन की मार्च करे और कहे हम डाउनिंग स्ट्रीट में आकर ये करेंगे वो करेंगे, तो करने देंगे नहीं, ये कानून में नहीं इसकी इजाज़त देता। तो ये है, एक हमारा मुल्क है कि इतने तजर्बात हो चुके हैं, बार बार इतने प्रोटेस्ट होते हैं, जमात इस्लामी ने उस तरह का लॉन्ग मार्च नहीं किया लेकिन प्रोटेस्ट ज़रूर किया, मुख्तलिफ शहरों के अंदर किए, और उन प्रोटेस्ट में कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई और ना कोई नुकसान हुआ ना, तो लेकिन ये होता है कि जो प्रोटेस्ट हमने पहले पाकिस्तान के अंदर देखे, ख़तरा है कि अल्लाह ना करे इस तरह के कोई प्रोटेस्ट हों और फिर वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, और ये एक मसला है। जवाद
2: जी, पंजाब की आपने जिक्र किया तो पंजाब में तो कुछ नहीं हो रहा, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल सिटी, दुनिया भर में जहाँ प्रोटेस्ट होते हैं वो कैपिटल सिटी में होते हैं, लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाते हैं। आपने इस मुल्क के भी कैपिटल की बात की तो कैपिटल में जाते हैं,
1: ٹھیک ہے
2: پنجاب میں تو نہیں جا رہے, یہاں پنجاب کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی. کیپٹل سٹی جو ہے وہ پنڈی کے ساتھ ہے اور پنڈی از دا پارٹ آف پنجاب.
1: ٹھیک ہے,
2: بٹ کیپٹل سٹی میں ڈیسیجن میکرز بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی بیس پہ ہر ایک کو ایک ایک سمبولک ہوتا ہے کہ بھائی ہم جماعت اسلامی نے یہ کیوں کہا کہ ہم لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف کریں گے. پہلے جو دھرنے ہوئے سارے دھرنے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی عمران خان صاحب نے کیے, کبھی فضل الرحمان صاحب نے کیے, اف آئی ایم ناٹ رانگ پیپلز پارٹی نے بھی کافی دفعہ ان پاسٹ کیے, طاہر القادری صاحب نے کیے, کہاں کیے, سارے دھرنے کیپٹل سٹی کی طرف ہوتے ہیں.
1: لیکن ان دھرنوں کے اندر میں ان کا دفاع نہیں کسی بھی جتنے بھی,
2: آپ کا صرف یہ پوائنٹ کلیئر کر رہا ہوں کہ پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا. پنجاب ظاہر سی بات ہے آپ کے پی کے سے جب اسلام آباد کی طرف جائیں گے تو رستہ تو پنجاب سے کو کراس کر کے جانا پڑے گا نا.
1: ابھی کیا نام ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں آئے تھے نا, ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ بیانات بھی دیے, اگرچہ وہ بندے اکٹھے نہیں کر سکے اس طرح کے, یہ بدنصیبی ہے پاکستان تحریک انصاف کی.
2: کیا وہ پنجاب نہیں جا سکتے؟
1: نہیں, کس نے کہا نہ جائے آپ, تو کیا پنجاب والے پشاور نہیں جا سکتے, کے پی کے اندر نہیں جا سکتے؟
2: جائیں,
1: لیکن اگر جائیں وہ دنگا فساد کرنے کے لیے. سوال یہ ہے,
2: آپ بتائیں نا کیا
1: اگر اگر
2: کیا فساد ہوا
1: جو پہلے ہم دیکھیے, جواد آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے,
2: آپ نے کہا کہ وہ اس وقت پنجاب گئے تھے, پنجاب گئے کیا دنگا ہوا پنجاب؟
1: نہیں, اگر جو پہلے پاکستان کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں
2: سے بات کر لیں, ابھی وہ گئے پنجاب, کیا فساد ہوا, کیا
1: بندے نہیں اکٹھے ہوئے؟ اگر بندے اکٹھے ہو جاتے تو خطرہ.
2: اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی,
1: بندے نہیں اکٹھے ہوئے
2: سر,
1: یہ کیا اچھا ہوا بندے نہیں اکٹھے ہوئے؟
2: ان کے بندے اکٹھے نہیں ہو رہے
1: جی,
2: پنجاب میں بھی نہیں ہو رہے, ان کے بندے سندھ میں بھی اکٹھے نہیں ہو رہے.
1: نہیں, لاہور کی ہم بات کریں گے, وہاں بندے اکٹھے نہیں ہوئے.
2: بالکل نالائق پولیٹیکل پارٹی ہے,
1: مجھے پتا آپ کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ پھر یہ سر راستے کیوں بند کر دیے گی.
2: 1000 سے زیادہ آپ نے, اتنا خوف کیوں ہے پھر؟
1: وہ 9 مئی کا واقعہ خدا نخواستہ پھر نہ ہو جائے. پاکستان اس کا کبھی متحمل نہیں ہو سکتا. وہ 9 مئی کا واقعہ, اس سے سارے پاکستانی ڈرتے ہیں. بس جس نے بھی کروایا, جس نے بھی کیا,
2: 9 مئی
1: نہیں نہیں, جس نے بھی کیا, جس نے بھی کروایا, اس سے خوف زدہ ہے ساری قوم.
2: سب نے ٹی وی پہ,
1: یہ مسئلہ ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کروایا یا پی ٹی آئی نے کیا, جس نے بھی کروایا, جس نے بھی کیا, یعنی کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی.
2: تو کشمیر میں جو بیٹھے ہوئے وہ 9 مئی والے, آپ بلوچستان میں جو بیٹھے ہیں وہ 9 مئی والے. آپ صرف ایک سمپل میسج دینا چاہتے ہیں کہ نو بڈی ہیو اے رائٹ ٹو پروٹیسٹ.
1: پروٹیسٹ دیکھیے آپ مکس کر رہے ہیں.
2: مکس میں کر رہا ہوں,
1: آپ
2: نے آپ کو 4-3 صوبوں کی مثال دی ہے. اگر احساس
1: فساد نہ برپا کریں,
2: میں کیا کر رہا ہوں,
1: آپ فساد نہیں, میں آپ کی بات نہیں, آپ فساد نہ برپا کریں,
2: آپ فساد کی طرف لے جا رہے ہیں. جب آپ بار بار 9 مئی کے دکھ سے باہر نہیں نکل رہے, جن لوگوں نے 9 مئی کیا وہ سب اندر ہیں, ان کو اندر رکھیں. میں تو نہیں کہہ رہا کہ انہیں,
1: اچھا جو اندر ہیں وہ 9 مئی کے واقعہ میں ملوث تھے, آپ یہ فرما رہے ہیں؟
2: نہیں, کئی پی ٹی آئی کے رہنما,
1: نہیں آپ نے کہتا کہ جنہوں نے 9 مئی کیا وہ اندر ہیں, تو پھر ان کو اندر ہی رہنے دیں نا.
2: میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اندر رہنے,
1: ان کو اندر ہی رہنے دیں, وہ اندر ہی رہیں تو بہتر ہے.
2: ایک بار نہیں کہا کہ کسی کے پولیٹیکل اگر کسی کو ریلیف دیا جائے, میں نے ایک بار نہیں کہا کہ ان کے مقدمات ختم ہوں, میں نے ایک بات بھی نہیں کہا. اگر ان وہ سارے جتنے افراد بھی اگر انہوں نے جرم کیے ہیں, اگر وہ 9 مئی میں ملوث ہیں, انہیں سزا ملنی چاہیے اور انہیں اندر رکھنا چاہیے. یہاں بات ہو رہی ہے ملاقاتوں پر ہر ایک کو, میں صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں کوئی بھی وہ سیاسی قیدی ہو یا نارمل قیدی ہو, اسے حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی فیملی اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اوکیجنلی کبھی کبھار مل سکے. اور اگر اسے
1: بالکل اصل میں بالکل جو تھوڑی سی اگر ہم سیریس بات کریں, ماسٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں, لیکن تھوڑی سی سیریس بات اگر کریں جواد, تو وہ یہ ہے کہ بالکل میں آپ سے 200% ایگری کرتا ہوں کہ جتنے بھی قیدی ہیں قانون ساروں کے لیے برابر ہونا چاہیے. یعنی کہ بالکل عمران خان کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا یا جو بھی کہ ان کو,
2: اون چودھری جو ہیں, اون چودھری وہ پی ٹی آئی میں تھے نا 9 مئی کے وقت.
1: جی,
2: اون چودھری
1: پی ٹی آئی میں تھے,
2: پی ٹی آئی میں تھے 9 مئی کے وقت, آج کل منسٹر ہیں.
1: تو سارے پی ٹی آئی والے قصوروار تھوڑی تھی, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پوری پی ٹی آئی کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں, یہ ایسے, یہ تو زیادتی ہوئی نا.
2: جنہوں نے معافی مانگ لی وہ ٹھیک,
1: نہیں نہیں معافی اگر, ہاں ٹھیک ہے, یہ بھی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہے. اگر کسی نے غلطی کی, ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے, لیکن اگر کسی نے,
2: میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت میں بھی کافی ایسے لوگ موجود ہیں جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے.
1: لیکن دیکھیے آپ دیکھیے اپنی اپنی اپنی اپنی
2: ڈیسیژن میکنگ کرتے
1: اپنی اپنی اگر ہمیں نہیں پتا
2: انہیں بھی اندر ہونا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں.
1: اچھا اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ماسٹر صاحب کے پاس ہم چلتے ہیں لیکن صرف جو مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہمیں کیا جتنے بھی پاکستان کی جو سینئر پالیٹیشنز ہیں ساری جماعتوں کی طرف پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بڑے ذمہ دار پالیٹیشنز ہیں میں سنتا ہوں ان کو میں سنتا رہتا ہوں آپ کو آپ بھی سنتے ہوں گے سامعین بھی ہمارے سنتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے ان کو سارے پالیٹیشنز ایک طرح کے نہیں ہیں اور ہمیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کے اندر ساری سیاسی جماعتوں کے اندر اچھے پڑھے لکھے دور اندیش قسم کے پالیٹیشنز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو پالیٹیشنز کچھ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جن کے بیانات سے خطرہ محسوس ہوتا ہے. وفاق کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا بلکہ پاکستان کے وجود کو خدا نخواستہ خطرہ محسوس ہوتا ہے. پھر ان کی روک تھام تو کرنی ہی پڑتی ہے نا, کوئی نہ کوئی تو ان کی روک تھام کرے گا, چاہیے وہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی یا چاہیے کوئی اور کرے, کوئی نہ کوئی تو ان کی روک تھام کرے گا. جی ماسٹر صاحب کو
3: جی شکریہ. جی رحیم صاحب دیکھیں بات جو ہم کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر تو ان کا حق ہے, یہ جلوس وغیرہ سارا ملکاتوں کا سلسلہ یہ بالکل غلط ہے, اگر حکومت سے ملکاتیں نہیں کرا رہی یہ بالکل زیادتی ہے. ایک طرف دیکھیں اب بھی جو یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا ہے کہ یہ جو ہے وہ لیڈ نہ کریں, وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے ادھر نہ جلوس نہ لے کر آئیں, عوام کی جان مال حفاظت وغیرہ, تو دیکھیں اگر اس کورٹ کا وہ حکم نہیں مانتے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ عدالت کی خلاف قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے, تو انہیں عدالت ہوئی ہے. تھوڑے دن پہلے جو ہے حکومت نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کو جو ہے شفا میں لے جائیں. بات سر میں یہ ہے کہ حکومت اگر ان کی ہے یا ان کی ہے, میں تو یہ بالکل برابر میں ایک دوسرے سے نمبر لے رہے ہیں, ایک دوسرے کراس کر رہے ہیں,
1: بالکل سیم ہے.
3: اگر وہ جو ہے وہ قانون کی جو ہے دھجیاں اڑا رہے ہیں تو یہ بھی قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے نہ کوئی ملک چلتا ہے نہ کوئی سسٹم چلتا ہے. ان کو جو ہے وہ یہ چاہیے حکومت کو, حکومت جو ہے کبھی کبھار ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی کمپین میں یہ خود اعلیٰ بنے ہوئے ہیں, ان کی زیادہ تر کمپین ان کی وجہ سے شروع ہوئی ہے, ان کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو زیادہ ترقی ملتی ہے, زیادہ جوش جذبہ ان کی وجہ سے ملتا ہے. یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے. کبھی کبھار تو یہ دیکھیں کہ کچھ مسئلے کا حل جو ہے وہ نکلتا بھی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ حل ہو جائے, کچھ کہتے ہیں کہ حل ہونے میں جو ہے یہ ہمارا مسئلہ خراب ہو جائے گا لہٰذا اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دیتے. تو یہاں تک جس بات کا تعلق ہے کہ میرا صرف ایک جو ہے وہ نقطہ جس کی میں مخالف ہوں, اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ جو اگر سہیل افریدی صاحب جو ہیں وزیر کے پی کے ہیں, کیا اس پارٹی کے اندر ان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے؟ یا تو یہ سمجھیں کہ لیڈر وہی ہیں, صدر بھی وہ ہیں, چیئرمین بھی وہ ہیں, عمران خان کے بعد سب کچھ اتھارٹی ان کے پاس ہے, پھر میرا کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن جب کہتے ہیں کہ یہ بیرسٹر صاحب گور صاحب چیئرمین ہے, فلاں وائس ہے, فلاں یہ ہے, پنجاب کے اندر بڑا اس کا ووٹ بینک ہے, کراچی کے اندر ہے, فلاں ہے, فلاں پورے ملک کے اندر ہے, تو مجھے افسوس یہ ہے کہ یار ان کو کیوں ذمہ داری یہ دے رہے ہیں یا وہ کیوں ذمہ داری لے رہے ہیں؟ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہیں جی نہیں, میں اپنا صوبہ چلا رہا ہوں, میری یہاں سے عوام جائیں گے, آپ پنجاب سے اس کو لانچ کریں, اٹک سے کر لیں, پنڈی سے کر لیں, گجر خان سے کر لیں, اسلام آباد سے کر لیں, دھرنا ہی دینا ہے, 10 لاکھ 2 لاکھ بندہ اکٹھا کرنا ہے, بس وہاں سے یہ آسان ہے ان کے لیے. پنڈی سے بندوق اسلام آباد جانا یہ آسان نہیں ہے کہ پشاور سے لے کر آئیں گے, 2-4 دن لگیں گے, 7 دن لگیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں ان کو بھی پتا ہے کہ پنجاب کی جو سیاستدان جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی, وہ اس لڑائی جھگڑے کی سیاست سے بالکل نرکش ہو چکی ہے. وہ بے شمار پالیسی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے لیکن ان کی ان پالیسیوں سے جو ہے بالکل اتفاق نہیں کرتی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں پولیٹیکلی میچورٹی نہیں دکھا رہے, جس وجہ سے ہم ان مسائل میں پڑے ہوئے ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی جو ہے جو ان کا رول پنجاب کے اندر ہے, ان لوگوں کو ڈیلیٹ دی جائے, ان لوگوں کے فالو باقی صوبے کریں, اور پھر یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے, ان کے مذاکرات بھی ہوں, سب کچھ بھی ہو جائے, جلوس بھی نکلے, سب کچھ نکلے. لہذا افریدی صاحب جو ہیں ان کو یہ رول آپس میں لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور حکومت کو جو ہے وہ ضرور چاہیے کہ آخری دم تک. دیکھیں جماعت اسلامی نے 2 مہینے ہو گئے جی, میں نے اس دن یہاں پر آپ سے کہا تھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے تیسرے دن وہاں پر ان کو وزیروں کو جانا چاہیے تھا. 28 یا 22 کے 24 دن کے بعد جو ہے وہ 2 وزیر وہاں پر جاتے ہیں, مذاکرات شروع کر دیتے ہیں. ابھی ٹھیک ہے کسی کے کہنے پر انہوں نے دھرنا وغیرہ جو تھا, لیکن اس طریقے سے نظام نہیں چلتا. کشمیر کے اندر دیکھ لیں, پھر وہی سسٹم ہے, 2 مہینے 3 مہینے سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یار ٹھیک ہے غلط ہے یا صحیح ہے کچھ بھی ہے,
1: اور ہم اپنے پروگرام کے اندر کہتے رہے کہ حکومت کو پہل کرنی چاہیے,
3: حکومت کو کرنی پہل چاہیے جی. میں تو الیکشن سے پہلے ان کو بلاور گئے ہیں یا نواز شریف یا مریم عمر گئے, ان لوگوں کو اس کو بٹھائیں بھی آئے بھائی دیکھیں آپ کو کیا چاہیے, وہ کہتے ہیں مجھے اسپتال چاہیے یہ اسپتال آپ کو مل گیا, یہ یونیورسٹی چاہیے یونیورسٹی مل گئی, یہ فلاں مل گیا. ایک مسئلہ رہتا تھا وہ سیٹوں والا, تو کہنے کا یہ ساری مثالیں یہ ہیں کہ حکومت جو ہے یہ نہ اس کس کام کا حل کرنے میں کوئی دانستہ وہ نظر آتی ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو, پر دن بدن جو ہے یہ ان کے لیے وبال بنتا جا رہا ہے اس طریقے سے ان کو مسئلے مسائل کا.
1: اور یہاں جواد ماسٹر صاحب کی باتوں سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے یہ آپ کا حق ہے, اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن یہاں پاکستان کے اندر معاملہ الٹ پلٹ, یعنی کہ حکومت پنجاب کی کے پی کے کی حکومت وہی حکومت آ رہی ہے لانگ مارچ کرنے, حکومت آ رہی ہے چڑھائی کرنے, یعنی کہ بیانات
3: بالکل
1: کوئی آفیشیل بیان نہیں چڑھائی ہے, میں اپنی طرف سے بھی کچھ زیادہ تر کہہ دیتا ہوں لیکن کچھ حکمرانوں نے یہ بات کہی ہے سومنات اور اس طرح کا ہم اسلام آباد کو یہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے, یہ جنید اکبر
2: آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کی حکومت ہے کے پی کے میں تو انہیں ڈیمونسٹریشن یا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف نہیں کرنا چاہیے.
1: نہیں میں ویسے ایک تھوڑی سیریس بات کر لیں, آپ تھوڑی دیر مزید ہمارے ساتھ رہیں گے.
2: حکومت کا پارٹ ہے نا,
1: بہت مزاق ہو چکی ہے اصل میں.
2: اگر حکومت کا پارٹ ہے نا, اگر دیکھا جائے کے پی کے از آلسو دا پارٹ.
1: نہیں میں تھوڑی سی میں اس کی 30 سیکنڈ مجھے دیجیے میں وضاحت کر دوں, ممکن ہے کہ میں
2: 10 منٹ آپ
1: نہیں نہیں میں بات سمجھا نہ سکا ہوں.
2: میں 10 میں 30 سیکنڈ
1: کے پی کے کے اندر یا پنجاب کے اندر یا ایون سندھ کے اندر یا بلوچستان کے اندر اتنے مسائل ہیں جس کا اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ سارے اپنے اپنے صوبے کے اندر مسائل کو کم کرنے کی کوشش کریں تو کل ممکن ہے کہ پنجاب والے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ دیکھیے کے بی کے حالات کتنے اچھے ہو چکے ہیں جی, سہیل افریدی کتنے اچھے کام کر رہی ہے. اگر وہ حکومت یعنی کہ کے پی کے کی حکومت ہے تو حکومت ہی اگر آ رہی ہے کہ ہم پنجاب والوں کو چھوڑیں گے نہیں یا اسلام آباد والوں کو چھوڑیں گے نہیں,
2: تو غلط.
1: عام مظاہرین عام لوگ نہیں آ رہے, حکومت آ رہی ہے. اور جیسا کہ ماسٹر صاحب نے کہا ہے کہ حکومت آ رہی ہے تو اس کے ساتھ کے پی کے کی جو مشینری ہے وہ بھی ہوگی, جو بھی مشنری ہوتی ہے نا وہ خالی تو نہیں آئیں گے, تو ظاہر ہے کہ پھر وفاق والے بیٹھے تماشا دیکھتے رہے کچھ نہ کریں, پھر وہ 9 مئی کا واقعہ رونما ہو جائے گا, اللہ نہ کرے. جی جی آپ کو دیتے ہیں.
2: میں نے آج آپ باتیں کر رہے تھے تو میں نے کہا ذرا میں بھی تھوڑی سی ریسرچ کر لوں, ماسٹر صاحب اس کے بعد میں کامنٹ کر سکتے ہیں کہ مراد علی شاہ واز دا سرونگ چیف منسٹر, دا پیپلز پارٹی ہیلڈ اے لانگ مارچ فرام کراچی ٹو اسلام آباد ان فیبری مارچ 2022.
1: ٹھیک ہے,
2: سو جو آپ نے مجھ سے اتنا لمبا 10 منٹ لے کے آپ نے سوال کیا, پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت تھی اور دس مارچ واز لیڈ بائی بلاول بھٹو زرداری, وہ جائز تھا؟
3: بالکل, یہی تو میں سمجھانے والا ہوں ان کو.
2: پروگرام کے شروع میں یہ بات کہی, پروگرام کے شروع میں
1: بلاول وزیر اعلی تو سن کر تھوڑی سی ماسٹر صاحب
2: میں آپ کو اس کی پہلے ایکسپلینیشن دے دوں کہ مراد علی شاہ نے اس لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا سندھ سے, کیونکہ وہ
1: آغاز کیا
2: ٹھیک ہے کراچی, یعنی ہی واز لیڈنگ. آپ گورنمنٹ میں آپ نے ابھی
1: آغاز کیا تھا, لیڈ نہیں, لیڈ تو بلاول کر رہے تھے نا.
2: جو لیڈ وہ کیسے کرے, جو بندہ لیڈ کرنے والا ہے وہ جیل میں ہے نا.
1: نہیں نہیں مراد یعنی کہ دیکھیے کہ وہ وزیر اعلیٰ تھا نا, مراد
2: مراد علی شاہ بلاول,
1: مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ تھا,
2: مراد علی شاہ بلاول کے ہوتے ہوئے مراد علی شاہ کو کبھی موقع ملے گا کہ وہ کوئی چیز لیڈ کرے؟
1: نہیں نہیں اصل میں یہ ہے کہ مراد علی
2: سر میں آپ کا اس پوائنٹ حکومت کے پی کے کی حکومت ہے, وہ پاکستان کی حکومت پر چڑھائی کر رہی ہے, میٹافوریکلی آپ نے چڑھائی کر لیا.
1: نہیں میں پاکستان کی حکومت پر ٹھیک ہے وفاق میں نے کہا ہے, لیکن دوسرے صوبے کی حکومت,
2: دوسرے صوبے کی حکومت, یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2022 میں. فرگیٹ کے مراد علی شاہ یا بلاول بھٹو یا
3: یہی بات ہے نا,
1: یہ تو پوائنٹ ہے ہمارا, یہ فرگیٹ کر دیں
2: بچتے ہمارے پاس بجے گا. آپ اس کو بھی یاد رکھیں, آپ بات یہ ہے نا سر میں آپ کو جتنے ایویڈینس دے دوں آپ نے بات ماننی نہیں ہے نا, تو اس لیے پھر میں کیا کروں.
1: نہیں نہیں ایویڈینس
2: ساری لیڈرشپ پی ٹی آئی کی اگر دیکھا جائے ہے ہی نہیں, پی ٹی آئی تتر بتر ہے, میں نے ہمیشہ یہ بات بولی تتر بتر ہے, ان کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہو رہا, بینظیر بھٹو وزیر اعظم ہوتی تھی، نواز شریف صاحب چیف منسٹر ہوتے تھے پنجاب کے، وہ ایئرپورٹ پہ ان کو لینے نہیں جاتے تھے وزیر، ہم ان باتوں میں پڑھیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں میں کس بات سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں
1: جی، تھینک یو،
2: کہ کے پی کے کی حکومت کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ریسورسز ہیں، مشینری ہے، اس کو یوز کرے. اگر انہوں نے ڈیمونسٹریشن کرنی ہے، اگر ایک ایز اے انڈیویجول پاکستانی کے حساب سے کرنی ہے،
1: بالکل
2: کریں، وہ ان کا ایک جمہوری حق ہے، لیکن پھر پوری مشینری کو اس وہ خرچے اپنی جیب سے کریں. اس پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ اپنی جیب سے کریں، حکومت کے خرچوں پر نہ کریں.
1: تو پچھلے،
2: اور اگر پنجاب نے اتنی ترقی ماشاءاللہ کر لی ہے، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ پنجاب نے ترقی کی ہے. ہاں پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے بڑی ترقی کر لی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، کیونکہ پنجاب میں دودھ کی آپ کو پتا ہے نہریں بہ رہی ہیں، پرائیویٹ جیٹ میں سفر کیے جا رہے ہیں، 11-11 ارب کے جہاز لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ پنجاب میں تو سب امن،
1: اس پر بات کر چکے ہیں، اس پر بات کر چکے ہیں، پھر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے اگر ہم وہ
2: جہاز کے اوپر بات آپ دونوں نے کی نا.
1: نہیں نہیں، ہم نے اس وقت نہیں، اس وقت بھی ہم نے آپ کو دعوت دی تھی، آپ نے دعوت ہماری ریفیوز کی تھی.
2: میں اس وقت آپ کو پتا ہے میری کچھ
1: بیزی تھی، میں مجھے مذاق کر رہا ہوں، میں کلیئر کر دوں، جواد کو جب بھی ہم نے پکارا جواد حاضر ہوئے، لیکن کبھی ہوتا ہے
3: جواد بات کا کر جائیں جی، جواد بات
1: جاتے جاتے بالکل بات کا بات کا نہیں یاد رہا
2: سر. میں ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا کہ جہاز پر یہ وہ، میرا یہ پرسنل آپ کو پتا ہے کہ اکانومی وائز ہمارا بردر ملک ہے بنگلہ
1: دیش، جو مرضی آپ کی بات کرے، آپ کا پروگرام ہے،
2: بردر ملک ہے بنگلہ دیش ماشاء اللہ، اکانومی وائز دے ڈو سو ویل، ٹھیک ہے، اچھا کرتے ہیں، ان کی اکانومی بڑی ابھی تھوڑی سی ویک ہے، لیکن اوور آل پھر بھی پاکستان کے حساب سے بھی جی ڈی پی بھی ان کا بہت اچھا ہے. ابھی ان کے پرائم منسٹر جو ہیں، انہوں نے یونائٹیڈ نیشن پہ سفر کیا ہے،

0: السلام علیکم میں صاحب ناظرین، بہت بہت شکریہ، ویلکم۔ ابھی بھی شامل ہو رہے ہیں تو پروگرام حقائق لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم، ہر جمعرات کو یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے اور اس پروگرام میں آپ شامل ہوتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ جواد ججوہ کا اور ماسٹر رضا اجمل صاحب، تو ہر پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ جواد کافی دیر ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہم ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اصل میں یہ آتے ہیں تو پروگرام کے اندر بڑا ایک سرور آتا ہے اور ہمارے سننے والے بھی پروگرام کو انجوائے کرتے ہیں، پروگرام میں نکھار آتا ہے اصل میں یہ، اور کھل کر ان سے بات چیت ہوتی ہے ماشاء اللہ۔ اور یہ اب ہم ان کو اجازت دیتے ہیں، یہ کافی دیر رہے ہیں، ہم تو چاہتے تھے کہ آدھا گھنٹہ ہی جواد ہمارے ساتھ رہیں تو ان کی بڑی ذرا نوازی ہوگی، لیکن یہ تقریباً ایک گھنٹے کے قریب ہمارے ساتھ یہ ان کا ٹائم ہو چکا ہے، چونکہ پہلے بھی پروگرام کرتے رہے ہیں، بزی ہیں کافی، ان سے ہم یا یہ ہم سے اجازت لیتے ہیں۔ اور بہت بہت شکریہ جواد، پھر
1: بہت بہت شکریہ،
0: ہم آپ کو دعوت دیں گے، ضرور آئیے گا۔
1: اصل میں آپ کو پتا ہے رائے صاحب، تھوڑی دیر میں مغرب ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا،
0: جی جی،
1: تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی سمجھ گیا
2: اندھیرے میں نہیں۔
1: آج کل آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی کئی منسٹرز کو جو ہے وہ سڑکوں سے اٹھا لیا جاتا ہے،
0: جی جی، یہ تو
2: ڈر ہے کہ اندھیرے میں شاید جو ہے وہ
1: کچھ اپنی پرسنل کمٹمنٹ تھی، اس وجہ سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی،
0: بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جواد آپ کا، اور سامنے ناظرین ہم پروگرام کو کنٹینیو رکھتے ہیں، میں اور ماسٹر راکا جبل صاحب، اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، باقی خبریں ہیں وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ 27 ستمبر بالکل ایک دو دن کی بات ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ 27 ستمبر خیر سے گزرے سبھی کے لیے، پاکستان کے لیے، سبھی کے لیے انشاءاللہ۔ تو واٹس ایپ کا نمبر ہے 07907939849339، اور شکریہ جی آپ کا۔ ہاں، اب ایک دو اور خبریں وہ شامل کرتے ہیں۔ ہم نے پاکستان اور افغانستان کا ذکر کیا تھا کہ ان کے درمیان کشیدگی میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے، اور پاکستان کے مطابق افغان سرزمین سے پاکستان کی جانب آنے والے 8 ڈرونز کو تورخم اور کوہاٹ کے قریب مار گرایا گیا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ڈرونز پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے، اور اس کے بعد پاکستان نے اعلان کیا کہ اس نے افغانستان میں 10 مقامات پر فضائی اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ وزیر اطلاعات کے مطابق یہ مقامات ڈرونز لانچ اور ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہے تھے، اور کاروائی کو پاکستان نے اپنے دفاع کے حق کے تحت قرار دیا۔ اور پھر دوسری جانب افغان طالبان حکومت نے پاکستانی حملوں کی مذمت کی ہے۔ افغان حکام کا دعویٰ ہے کہ قندھار، پکتیا اور ہوست میں ہونے والے حملوں میں شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں، تاہم ان ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں دونوں جانب کے بیانات مختلف ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی دیکھیے، اور ادھر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ پہلے بھی سلسلہ ہوا تھا، پھر کچھ ٹھنڈا ہوا، امید کرتے ہیں، جیسا کہ پروگرام کے اندر ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ چاہیے وہ آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہوں یا ایون ایران اور امریکہ کی بات کر رہی ہوں یا مشرق وسطیٰ کے مجموعی طور پر جو صورت حال ہے اس کی بات کر رہی ہوں یا آپ افغانستان اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے کہ مذاکرات، جو اصل یہ ہے کہ مذاکرات، کیا افغانستان سے مذاکرات نہیں کر سکتے؟ ضرور ہونے چاہیے، اور افغانستان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے، بیٹھے اور جو ڈفرینسز ہیں ان کو بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے ختم کریں، نہ کہ ایک دوسرے پر حملہ کر کے ختم کریں، اور یہ حملہ کر کے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جی مسٹر صاحب
2: جی، شکریہ۔ یہ دیکھیں بس، بالکل ہمارے ساتھ جو ہے ایک اسلامی ملک ہے اور سب ہمارے بھائی ہیں، اور کبھی کہا جاتا تھا کہ خوبت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیرو جو وہاں بےتاب ہو جائے. تو ایک سوچ وہ بھی تھی, آج بھی سوچ وہی ہے, بس کوئی غلط فہمی ہے اس قسم کی پیدا ہو چکی ہیں. اور بے شمار دفعہ جو ہے وہ ہمیشہ ہر پروگرام میں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے دو بھائیوں کے درمیان بھی کوئی ایسی ماحول بن جاتا ہے, کوئی ایسی کوئی سسٹم ہو جاتا ہے. اور سب سے زیادہ جو سرحد ہماری ملتی ہے وہ بہت بڑی سرحد جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جو ملتی ہے, ان کی ہمارے ساتھ ملتی ہے. ٹریڈنگ جو ہے چونکہ ان کا سمندری راستہ نہیں ہے, زیادہ تر ٹریڈنگ ہمارے ہی راستے سے ان کی ہوتی ہے, بے شمار جو ہے کھانے پینے کے شائع اور ہمارے لیے ادھر سے چیزیں آتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے, رشتے داریاں ہیں لوگوں کی ادھر اس سائڈ پر آگے پیچھے. تو بہرحال جو ہے وہ میں تو یہی کہوں گا کہ ان ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کی لڑائیوں اور مکمل طور پر اس طرح الجھنا, اصل میں ہوا یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ جو ہے کواڑ کے اندر بڑا دھماکہ ہوا اور کافی وہ کوئی جو ہے ٹیررسٹ کا کوئی سلسلہ ہوا, اس لحاظ سے وہ کافی جو ہے وہ نقصان ان کا بھی ہوا اور اس طریقے سے ان لوگوں کو بھی انہوں نے مار دیا. بہرحال اصل میں یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ جو سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ ٹرینڈ ہو کر ادھر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کرتے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ چیزیں جو ہیں اگر غلط فہمیاں ہیں یا صحیح بات ہے جو کچھ بھی ہے, بہرحال ان کو جو ہے آپس میں بالکل بیٹھنا چاہیے. اور جس طریقے سے دیکھیں کہ آپ ایران امریکہ کی لڑائی ہے اور پاکستان نے کتنی زیادہ جو ہے فرنٹ پیج پر آ کر دونوں ملکوں کے ساتھ جو ہے رازنامہ کرنے میں, پھر سعودیہ کا دوسرے ملکوں کے ساتھ, جتنے جتنے ملک ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں یہ لڑائی وغیرہ نہ ہو. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی ملک ہیں کم از کم ان ملکوں کو جو ہے یہاں پر جو ہے وہ اپنا جو ہے اثر رسوخ استعمال کرنا چاہیے, افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی. ترکی نے کچھ عرصہ کیا ہے, قطر کا درمیان بھی یہ کچھ معاہدہ انہوں نے کرانے کی کوشش کی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپس میں چپکلش ہے اس کا بھی حل جو ہے یہی اسلامی ملک جو ہے ایک دو چار ملک اکٹھے ہو جائیں, ان دونوں کو بٹھائیں اور کہیں کہ اس طریقے سے آپس میں جو ہے اس قسم کی لڑائی جھگڑا دیکھیں. بس آپس میں جب ہم لڑنا شروع کر دیں گے, لوگ تو یہی تلاش کر رہے ہیں, دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ کب وقت ایسا آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے آپس میں لڑائی کریں, اپنی انرجی یہاں پر ضائع کریں. اور بڑی بڑی سلطنت ہماری امپائر جو ہے مسلمانوں کی اس طریقے ختم ہوئی ہے آپس میں لڑائی, کسی دوسرے کی شکست دوسرے کی بہادری سے نہیں بلکہ ان کی اپنی جو ہے وہ انٹرنل جو لڑائیاں ہیں ان کی وجہ سے ساری چیزیں ہوئی ہیں. برحال ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ مکمل ختم فرمائے اور جو دوسرے ملک ہیں وہ اس میں کے اندر بیٹھیں اور افغانستان جو ہے وہ بھی دیکھیں کہ ان کے ساتھ ان کے اگر ساتھ ہمارا رہنا زیادہ ضروری ہے, ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے تو وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا, ہمارا بھی اسی طرح ہے. لہٰذا ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ چند دنوں میں اگلے دنوں میں کوئی بہتری کے حالات جو ہے پیدا ہو جائیں گے.
0: انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے کچھ ٹائم کے اندر, تھوڑے سے ٹائم کے اندر حالات بہتری کی طرف جائیں گے, پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جیسا کہ پھر ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس کا کہاں گئی وہ خبر, کیا نام ہے وہ آزاد کشمیر کے صدر کی خبر میں ڈھونڈ رہا تھا, جو آج نئے صدر وہ خبر ہی آگے پیچھے ہوگی تاکہ میں وہ خبر کوٹ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن سامعین ناظرین جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آزاد کشمیر کے آج نئے صدر بن گئے ہیں اور نئے صدر کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہے, اور اب وزیر اعظم بھی مسلم لیگ نون کی ہے. یعنی کہ گویا بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنی ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی کسی کا لحاظ نہیں ہم کرنا چاہتے, اب کوئی بہانہ نہیں رہا, اب کوئی ریزن نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کافی ٹائم سے جو ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے اور اب اس مسئلے کو دنوں کے اندر نہیں بلکہ گھنٹوں کے اندر ختم ہونا چاہیے. اور صدر آزاد کشمیر اور کیا نام ہے وزیر اعظم یہ اور پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ کچھ گھنٹوں کے اندر, چاہیے 72 گھنٹوں کے اندر صحیح, لیکن گھنٹوں کے اندر اس آزاد کشمیر کے اندر جو تنازع ہے, جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مطالبات تھے ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے اور اس مسئلے کو ختم ہونا چاہیے, بالکل کوئی اب دو رائے نہیں ہیں. اور اسی طرح اب ہم بات کر رہے تھے افغانستان کی, ہم نے بات کی کہ اس مسئلے کو بھی ختم ہونا چاہیے اور کیا نام ہے امریکہ اور کیا نام ہے ایران کی بات ہم کر رہے تھے وہ اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے, آپ کو یاد ہے ماسٹر صاحب؟
2: جی کس طرح
0: جو بھی بات کر رہے تھے.
2: جی بات تو یہ کر رہے تھے کہ صدر کا انتخاب ہو گیا اور حکومت کے ساتھ جو ہے آزاد کشمیر
0: وہ خبر میں ڈھونڈ رہا تھا, بلکہ وہ خبر میں ڈھونڈ رہا تھا وہ ملے گی. صدر صاحب کا ہم چاہتے تھے کہ مختصر تعارف کروا دیں, لیکن وہ خبر کہیں آگے پیچھے ہوئی ہے. چلو ملی تو ہم اس کو ان کا تعارف کروا دیں گے, لیکن جو آزاد کشمیر سے جن کا تعلق ہے ان کو پتہ چل ہی چکا ہوگا کہ صدر صاحب کون ہیں, بنے ہیں, آج ہی بنے ہیں, اور اب وزیر اعظم اور صدر صاحب کو فوراً بغیر کسی تاخیر کے چاہیے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ایشو تھا وہ اب نہیں ہونا چاہیے. کچھ یعنی کہ میں وہ دنوں کی بات نہیں, دن تو 30 دن بھی 29 دن بھی, ایک مہینہ, دو مہینے, اس بلکہ گھنٹوں کے اندر اس مسئلے کو ختم ہونا چاہیے فوراً. اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس میں وہ اہم کردار ادا کرے. اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کا جو 27 تاریخ کو جو لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے, دعا کرتے ہیں پرامن ہو. اور اب کچھ دن باقی ہیں, کچھ گھنٹے باقی ہیں کہہ لیجئے گا, اور ان کچھ بچے ہوئے گھنٹوں کے اندر اس کا کوئی حل ڈھونڈ لیا جائے گا, اور تاکہ کوئی اس طرح کا مسئلہ پیدا نہ ہو. جی مسئلہ
2: جی شکریہ جی. دیکھیں بالکل یہ اب آزاد کشمیر میں پوری حکومت ہے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں تقریباً 2/3 میجارٹی بھی ان کے پاس تقریباً جو ہے وہ موجود ہے اس وقت. جو مسلم لیگ نون ہے وہ ان کی مکمل سیٹیں ان کے پاس, ستواں حکومت کے پاس ہے, صدر ہے, وزیر اعظم ہے, باقی کیبنٹ شیبنٹ سب کچھ ان ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے اندر یہ ویل پاور یہ ہونی چاہیے, اور وہ پاور جو ہے وہ ان کی اپنی ذاتی ہونی چاہیے. لیکن نظر نہیں آتا جس طریقے سے الیکشن ہوئے ہیں اور اس کے بعد جس طریقے سے یہ عہدے تقسیم ہوئے ہیں. دیکھیں ہمیشہ عہدے تقسیم ہوتے تھے کسی اسٹیٹس کی بنا پر ہوتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے فلاں آدمی جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے وہ ملک کا صدر رہا ہے یا فلاں رہا ہے فلاں رہا, اس کے پاس آلریڈی یہ بڑا تجربہ ہے ہر چیز ہے. لیکن جس طریقے سے وہاں پر بھی یہ بندر بانٹ ہوئی ہے, یا جس طریقے سے ہم تقسیم کہہ دیں کہ سیاسی عہدوں پر جس طریقے سے وہ لوگ جو اپنے اپنے لحاظ سے ان کو عہدے ملے ہیں, تو یہ بس حکومت جو پاکستان کی حکومت ہے یہ بس اس کی یہ جو مداخلت ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر یہ چیزیں ساری کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% پالیسی ان کی وہاں پر چلے گی, چل رہی بھی ہے. تو چلو یہی لوگ ان کو کہہ دیں کہ کم از کم جو ہے وہ سارے بندے جو ہیں ان کو بٹھائیں. ویسے یہ مسئلہ جو تھا یہ تو انہوں نے تیسرا چاہیے تھا, کیونکہ اس دفعہ کافی حالات وہاں پر خراب تھے اور خراب حالات میں الیکشن ہوئے ہیں. یہاں پر میں سمجھتا ہوں پیپل پارٹی ان دونوں کو مل کر وہاں پر حکومت بنانی چاہیے تھی. اس طریقے سے جو مختلف سیٹس ہیں ان پر بھی یہ دونوں کا رول وہاں پر ہو, تاکہ یہ دونوں مل کر جو ہے یہ باقی جو مسئلہ تھا ایکشن کمیٹی والا اس کو کم از کم جو ہے کسی طریقے سے کسی سائڈ پر جو ہے وہ لگاتے. لیکن اب جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے. تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ اب الیکشن ہو چکے ہیں, جو کچھ بھی ہے کم از کم کوئی بڑے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ تو کریں. اور وہ بھی ان کی بھی بات یہی تھی جو ایکشن کمیٹی والے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی نے تو کبھی رجحان نہیں کیا, کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں ہے کہ کیا بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہے, کب کیا کرنا ہے, کیا کس طرح ہے. تو اس طریقے سے رہ صاحب جو ہے نا دیکھیں اس طریقے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مسائل بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے وہ لوگ اتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے مسائل ان کا بھی ہیں, بزنس ہیں, ساری چیزیں ہیں, کم از کم اتنا تو حالات دیکھنا چاہیے. اور حکومت جو ہے یہ جب اتنی ذمہ داری آپ لے لیتے ہیں, پھر ہم مثال دیتے ہیں عمر فاروق ذرا کی, وہ کہتے ہیں کہ نہر کے جو ہے اگر یعنی سوات نہر کے یا فرات نہر کے کنارے جو ہے کتا بھی اگر بھوکا مر جاتا ہے تو وہ مجھے جو ہے وہ پوچھا جائے گا. اصل میں خلیفہ تو وزیر اعظم تو وہ ملک تو وہ لوگ گزرے ہیں. اب تو ہمارا بس اسی طرح ہے, بس اس طریقے سے جس طریقے سے مثالیں دی جا چکی ہیں کہ یہ اب جو ہے ہم آخر میں کرتے ہیں کہ جب بالکل وہ سر کے اوپر کچھ چیز آ جاتی ہے پھر کنٹینر ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں, پھر یہ ہو جائے, پھر لڑائی جھگڑا. یہ دیکھیں آج 2 مہینے پہلے سے یہ پاکستان والا احتجاج جو ہے اس کا ڈیٹ ہے, جمع اسلامی کی کتنی لمبی ڈیٹ تھی. یار ان لوگوں کے اندر کوئی پتہ نہیں وہ پاور ویل پاور نہیں ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں جون کے تقریباً مئی کے اینڈ پر جو ہے جون کے پہلے ہفتے میں یہ کام شروع ہو گیا تھا, اب 3 مہینے ہو چکے ہیں, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, 4th مہینہ جاری ہے. کم از کم جو ہے وہ یعنی اتنے ان کے ساتھ باضابطہ طور پر جو ہے کچھ لوگوں نے جو کوششیں کی ہیں انڈر گراؤنڈ کوششیں ہوئی ہیں, لیکن اس طریقے سے حکومت کی سطح پر جو ہے کوئی اتنا بڑا وفد ہے اس قسم کی چیزیں جو ہے شاید یہ نئی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں کہ نہیں ابھی تک نہیں ہوا. میں یہ ضرور سمجھوں گا کہ ان میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بھی آپس میں بیٹھیں, وہ بھی آپ کے بھائی ہیں, آپ کے جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ مسلمان سب کا بھائی ہے, اور وہ تو آپ کے اپنے ہیں. کبھی وہ کچھ جان جان جن علاقوں سے گئے ہوئے ہیں ان کا رشتہ داری سار چیز موجود ہے تو ان کا خیال رکھیں اور اس کے بعد آپس میں بیٹھیں. جو مسائل جو ہیں دیکھیں مطالبات جو ہیں اگر 15 ہیں 20 ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ 15-20 میں سے 10 بھی حل ہو جائیں, 15 ہو جائیں, 12 ہو جائیں, 9 ہو جائیں, کم از کم کچھ چیزیں جو ہے لے دے کر یہ مسئلہ ختم کریں. اس کے بعد پھر دیکھیں کہ 6 مہینے کے اندر وہ کیا ہوتا ہے, 6 مہینے پھر دیکھیں نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ پھر آپ احتجاج کر لیں. اس لحاظ سے جو ہے یہ ضرور کوششیں ہونی چاہیے اور حکومت کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمیشہ اولین ہوتی ہے.
0: بالکل حکومت کی ذمہ داری اولین ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے صدر کا انتخاب ہوا اور میں وہ خبر مجھے ملی ہے جی, اور بالکل 9 منتخب صدر آزاد جموں کشمیر ڈاکٹر محمد نجیب نقی نے اپنے عہدے کا الف اٹھا لیا ہے. اور ظاہر کہ وہ آزاد جموں و کشمیر قانون رساں اسمبلی مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ڈاکٹر محمد نجیب خان کو 32 ووٹ دے کر آزاد کشمیر کا 23rd یعنی کہ 23rd صدر منتخب کر لیا. ان کے مد مقابل پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار چودھری لطیف اکبر نے 13 ووٹ حاصل کیے ہیں. بالکل مسئلہ میں بالکل آپ کی باتوں سے اگری کرتا ہوں, لیکن اب سامعین و ناظرین بھی آپ کی باتوں سے اگری کرتے ہوں گے کہ جو حالات جا رہے ہیں, میں خود یہ میں یہ چاہتا بھی تھا اور ممکن ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ چاہتے تھے کہ آزاد کشمیر کے اندر امن ہو. اور پھر یہ کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر آزاد کشمیر کے اندر حکومت بھی بنائے اور وہاں کے حالات کو اب بھی اگرچہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم بھی ہیں اور صدر بھی ہیں, لیکن اب بھی پیپلز پارٹی کیا نام ہے اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے, امید ہے وہ کردار ادا کرے گی. لیکن یہ کچھ حالات ہیں آزاد کشمیر کے اندر. سامعین و ناظرین ہم وہ اقوام متحدہ کے قاسمی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی ہم نے مختصر بات کی, مزید بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے باوجود نیو یارک میں سفارتی رابطے جاری ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان سالسوں کے ذریعے طویل مذاکرات ہوئے, جبکہ امریکی حکام نے بھی ایرانی نمائندوں سے ملاقات کی تصدیق کی ہے. ایرانی صدر نے اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران دباؤ اور طاقت کی زبان قبول نہیں کرے گا, تاہم ایران مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے تیار ہے. اور دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے کے لیے مزید طویل مذاکرات کی ضرورت ہوگی, جبکہ امریکہ نے فوجی آپشن کو بھی برقرار رکھا ہے. اور ابنائے حرم جہاں جس کی جھگڑے کی ایک بنیاد اب ہے, ابنائے حرم پر کس کا کنٹرول ہوگا, اور ایران بھی ظاہر کی چاہتا ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹے, اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ وہ یعنی کہ دونوں ملک چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا کنٹرول ہو وہاں پر, لیکن اس پر ایک تنازع ہے. ابنائے حرم میں مذاکرات کا اہم معاملہ ہے. ایران کا موقف ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی اور دباؤ ختم ہونے اور ایرانی اثاثے بحال ہونے کی صورت میں ابنائے حرم دوبارہ کھولی جا سکتی ہے. جی بالکل, یعنی کہ امریکہ بھی ایران چاہتا ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹے, اور لیکن جیسا کہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایران کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول نہیں کرے گا, سرنڈر نہیں ہوگا, پیچھے نہیں ہٹے گا, تو ایران کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے, اور امریکہ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرے. چونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے دنیا کے اندر, ہر پروگرام کے اندر یہ بات کرتے ہیں, کرنی بھی پڑتی ہے کہ فیول کی پرائسز بہت دور جا چکی ہیں اور روز فیول کی پرائسز میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ یورپ کی بات کر رہے ہیں, یہ یو کے کی بات کر رہے ہیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ تو وہاں لوگ فیول پرائسز زیادہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشان ہیں. تو فیول کی پرائسز کم ہونی چاہیے. ایک ہی صورت میں یہ کم ہو سکتی ہے کہ ان دونوں ملکوں یا مشرق وسطی کے حالات وہ بہتر نہیں ہو جاتے. سعودی عربیہ اور حوثی کے درمیان بھی معاملہ اس طرح کا ٹھنڈا نہیں ہوا ہے, لیکن امید ہے کہ وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. ایران نے کہا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے, اور ایک اور تھی خبر یہاں, بڑی اہم خبر تھی, ہاں, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چائنیز صدر شی جن پنگ کے درمیان آج واشنگٹن میں, آج یا ٹائمنگ کی کافی ڈفرینٹ ہے, واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات ہو رہی ہے. چائنیز صدر 3 روزہ سرکاری دورے پر امریکہ پہنچے ہیں, جہاں صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز ان کا غیر معمولی طور پر ایئرپورٹ پر خود استقبال کیا. ملاقات میں تجارت, ٹیرف, مصنوعی ذہانت, تائیوان, اہم معدنیات اور عالمی سیکیورٹی سمیت کئی اہم امور پر بات چیت متوقع ہے. امریکہ اور چین نے حال ہی میں موجودہ تجارتی جنگ بندی کو مزید 2 ماہ تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. جی مست صاحب,
2: جی شکریہ جی, بالکل. دیکھیں جی, بس دنیا پوری میں حال چال جاری ہے جی. دیکھیں, کہتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے وہ کہتے ہیں, تو یہاں پر تو بس یہ جو یونائٹڈ نیشن کی بات آپ نے کی تھی کہ بالکل تمام دنیا کے انسان بڑھانے, وہاں پر انہوں نے خطاب کیے, ہمارے وزیر صاحب نے بھی خطاب کیا, اور ہر آدمی ہر جو اس کو حق ہے. تو بہرحال جو ہے وہ گلوبل دنیا پوری کے مسائل جو وہاں پر ڈسکس ہونے ہیں, وہ بہت بڑی وہ اسمبلی ہے. تو مین مقصد یہ ہے یونائٹڈ نیشن کا وجود میں آنا یا سارے کا سسٹم, تاکہ مسائل دنیا کے حل ہوں, لیکن فی الحال تو وہ کامیاب کسی صورت میں نہیں ہوئے. دوسری بات, جہاں تک یہ تعلق دیکھیں گے, یہ گلف کنٹریز میں یہ لڑائی کا سلسلہ آپس میں جو ہے انہوں نے لڑنا شروع کر دیا ہے, تو جس ملک نے لڑائی شروع کرائی تھی وہ خاموش ہے, اس کی طرف نہ کوئی لڑائی جاری ہے نہ اس کی طرف سے ہے, بس وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شور دیکھ رہے ہیں بس, باقی آپس میں جو ہے وہ سلسلے جاری ہیں. اس لحاظ سے جو ہے وہ کم از کم ہمیں اس ضرور سے نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ کم از کم جو ہے وہ اس طرح کے حالات جو ہے وہ اگر ہوں تو ہم جو ہے وہ ہمارا آپس میں کیا رول ہونا چاہیے. تو باقی ایران والا جو مسئلہ آپ نے بیان کیا, بالکل یہ صحیح بات ہے, اس کا حل جو ہے اسی طریقے سے نکلے گا جب ان دونوں کے مذاکرات جو ہے شروع ہوں گے, اور مذاکرات جو اسی بیس پر ہی ہوں گے کہ یہ جو راستہ ہے یہ اس کی کیا اس کا سسٹم ہوگا. تو راستے کا جہاں تک سیکورٹی سسٹم کا تعلق ہے وہ تو چلو ایران کے اپنے پاس ہی تھی یا عمان کے پاس کچھ ایریے کی, لیکن جو ہے جہاں تک آزادی سے جو کنٹینر کا جانا آنا یہ ضروری پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. یہاں پر جو تجارتی بدل راستے ہیں ان کی کسی قسم کی ناکابندی نہ پہلے ہونی چاہیے تھی اور نہ اب ہونی چاہیے. ہر جگہ سے تجارتی راستہ گزرتا ہے, صرف وہاں سے نہیں گزرتا, ایران ہے وہ بھی بے شمار چیزیں باہر سے منگواتا ہے اور ملک وہ بھی باہر سے منگواتے ہیں, اس طرح دنیا کا نظام نہیں چلتا. لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اگر آپس میں یہ لڑائی جھگڑا کم ہو تو پھر یہ ہوگا. تو باقی جہاں تک آخری یہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں اور جو چائنا کے صدر ہیں, ان کا بڑے جو کنٹریز ہیں یہ جہاں آپس میں بیٹھے ہیں آپس میں ٹینشن کم ہو جائے. دیکھیں نا, لڑائی اسی صورت میں ہوتی ہے جب بڑے آپس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں, آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, تو پھر چھوٹے جو وہ بھی نہیں لڑائی جھگڑا کرتے. اس کا مطلب امن سکون کرنے کے لیے جو بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں وہ اگر آپس میں ایک پیج پر آ جائیں اور ایک ترقی کی بات کریں, دنیا کی ترقی کی اقتصادی معاشی صورتحال کی بات کریں, تو کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پر پورا امید ہے جی کہ انشاءاللہ جو ہے وہ آئندہ دنوں تک جو ہے یا آئندہ مہینے تک بہتر کوئی خبروں کی گنجائش بھی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ دنیا کے اندر امن قائم ہوگا اور باقی جتنے بھی یہ مہنگائی ہے جتنے بھی ایشوز ہیں انشاءاللہ ان میں بہتری جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگی,
0: انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور ہم بالکل کہتے ہیں کہ لا تکن تو من رحمت اللہ, تو بالکل امید لگا کر رکھنی چاہیے انشاءاللہ, اور بہتری کی امید ہمیشہ لگا کر رکھنی چاہیے پوری دنیا کے اندر اور برصغیر کے خطے کے اندر, مشرق وسطی کے خطے کے اندر, یورپ کے اندر, پوری دنیا کے اندر مسلمان انسان رہتے ہیں, اور ساری دنیا کی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ بہتری ہو. اور پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر ظاہر ہے کہ، اور ایران کے اندر بھی، اور جیسا کہ ہم نے بار بار یہ ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے اور کرتے بھی ہیں ذکر ہم، کہ کوئی ہماری بات وہ اپنا جو پیغام ہے اس حقائق پروگرام کے ذریعے وہ اپنے سامعین و ناظرین تک صحیح طریقے سے پہنچا سکے، کہ ہماری ہمدردیاں پہلے بھی آج بھی آزاد کشمیر جہاں یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پریشانی کے عالم میں ہیں، اور ہماری ہمدردیاں پاکستان کے بھی ساتھ ہیں، اور ہماری ہمدردیاں مشرق وسطیٰ کے اندر، اور پالستان، اب یعنی کہ سب سے پہلے پالستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہیں، اور دیکھیے نا کہ جب ہم ظلم اور بربریت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے پالستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تھوڑی سی اس پر اگر انٹرنیشنل کمیونٹی بات کرتی بھی ہے گاہے بگاہے، لیکن اگر زیادہ ٹائم لگا کر بات کرے تو پھر ممکن ہے کہ بات حل ہونے کے قریب پہنچے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں بریک کے اس پار۔
3: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: السلام علیکم، میں نعیم ازاروی اور تسا سن رہے ہو لنک ایف ایم۔
5: Lizzie's Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, liziasolicitors.co.uk. Lizia Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
6: اگر آپ کی ٹیکسی، منی کیب، پرائیویٹ کرایہ پر لینے والی گاڑی یا پریسٹیج کار حادثے کا شکار ہوئی ہے، آپ کو کلیم ٹیم سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مقامی ماہرین جو شیفیلڈ اور آس پاس کے علاقوں میں متبادل گاڑی تیزی سے مہیا کر سکتے ہیں۔ کلیم ٹیم اپنے دعوے کے مطابق £2,000 تک ریفرل فیس ادا کرتے ہیں۔ 0333-00-57-1009 پر کال کریں۔ کلیم ٹیم رودر ہم کو آن لائن، فیس بک یا دا کلیم ٹیم ڈاٹ یو کے پر تلاش کریں۔
7: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114-243-6091. Let's work together to build healthier communities.
8: خوش اخلاق عملہ، لاجواب سروس، اے اے ایم او ٹی۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ نے گاڑی،
9: لنک ایف ایم کے تمام پروگراموں میں کی جانے والی گفتگو، پروگرام کو پیش کرنے والے میزبان اور پروگرام میں شامل مہمانوں کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، ان کی گفتگو سے لنک ایف ایم کا متفق ہونا ضروری نہیں۔

0: السلام علیکم سامعین ناظرین، ویلکم. تھوڑی دیر آپ کو یہ خوبصورت کلام سننی پڑی ہے، امید ہے آپ نے پسند کی ہوگی. اور تھوڑی دیر ہمارے پروگرام کے اندر باقی رہتی ہے، اور ہم آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. راجہ ارشد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ السلام علیکم کہہ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں ہم. الحمدللہ جی، اللہ کا کرم ہے، آپ کیسے ہیں؟ اور سامعین ناظرین، جواد کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پھر ہم جواد نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں، وہ شامل رہے تھوڑی دیر، بلکہ ایک گھنٹہ شامل رہے، تھوڑی دیر بھی نہیں، تقریباً ایک گھنٹہ شامل رہے. اور ہم نے پروگرام کے اندر کچھ انٹرنیشنل اور کچھ یعنی کہ قومی اور کچھ مقامی خبریں تو نہیں، لیکن کچھ یہاں برطانیہ کی خبریں اور کچھ باقی انٹرنیشنل خبریں، اور یونائٹڈ نیشن کے اندر جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کی، اور مشرق وسطیٰ کے اندر جو حالات ہیں ان پر بھی، اور افغانستان اور پاکستان کے بارے میں بھی، اور آزاد کشمیر کی بھی ہم نے بات کیا، کرتے رہیں گے. اور آزاد کشمیر کے جو نئے صدر بنے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے مختصر بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم کو چاہیے بغیر تاخیر کے، ہم نے کہا کہ کچھ گھنٹوں کے اندر، اب یہ زیادہ ٹائم نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے زیادہ ٹائم کی، اس مسئلے کو ختم کریں. اور اسی طرح ہم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف 27 ستمبر کو جو لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، بالکل ان کا، اگر پیسفل وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں، تو ان کا پورا حق ہے. یہ گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور ان کو لانگ مارچ کرنے دے. ہم نے فیول کی پرائسز کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ فیول کی پرائسز بہت دور جا چکی ہیں ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے، اور ادھر سعودی عربیہ اور یمن کے اندر جو حوثی ہیں ان کے درمیان جو تنازع کھڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی فیول کی پرائسز کافی دور جا چکی ہیں. اور خبر کے مطابق مشرق وسطی میں جاری جنگی صورتحال کی وجہ سے ڈیزل کی قلت نے برطانیہ کو بھی آ گھیرا ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں جو برطانیہ کے اندر رہتے ہیں کہ ڈیزل کی موجودہ قیمت حالیہ بحران کے باعث اگلے ہفتے ممکنہ طور پر ریکارڈ سطح کو چھو سکتی ہے. اور برطانوی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی کی صورتحال کے پیش نظر ڈیزل کی ترسیل میں مسائل اور مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں. اور آر اے سی نے خبردار کیا ہے کہ اگلے ہفتے ممکنہ طور پر قیمت وقتی ریکارڈ کو چھو سکتی ہے. 2022 کے بعد ڈیزل کی قیمت بلند ترین شرح کو چھو رہی ہے. ڈیزل سے چلنے والی وین لاری ڈرائیورز پر اخراجات کا بوجھ بڑھ سکتا ہے. چھوٹے اور بڑے کاروباری ادارے بھی براہ راست متاثر ہوں گے، جبکہ حالیہ صورتحال سے گوریلو بجٹ پر بھی دباؤ بڑھ گیا ہے. سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہیڈ لائن سے سی پی آر افراط زر سال میں اگست سے 3.1% تھی، جو جولائی کے مہینے میں 2.9% سے زیادہ تھی. مانیٹری پالیسی کمیٹی کل ممکنہ طور پر اہم فیصلے کرے گی. کل سے یہ خبر ایک دو دن پرانی ہے، ممکنہ کہ جو فیصلے انہوں نے کرنے تھے وہ کر چکے ہوں. بہرحال یہ کچھ صورت حال ہے، یعنی کہ مہنگائی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، فیول کی پرائسز نے خاص کر کے. اور جیسا کہ ہم نے ذکر بھی کیا، پھر ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ظاہر کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش، ان کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، فیول کی پرائسز بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور لوگ کافی پریشان، اس میں کوئی شک نہیں. ماسٹر صاحب کچھ؟
1: جی شکریہ جی، بالکل جی، وہ کافی پریشانی ہے جی. ہم خود دیکھیں کم از کم ڈیزل جو ہے 2 پاؤنڈ تک پہنچنے کا، تقریباً جو ہے
0: لیٹر
1: جو ہے 2 پاؤنڈ پر لیٹر، جو پیٹرول ہے وہ 179 یا اس طرح، وہ بھی آپ مختلف جگہ قیمتیں ان کی مختلف ہیں. بس یہ تو دیکھیں تمام لوگ جو یہ ٹیکسی والے ہیں، جو ڈرائیور ہیں، بسیز ہیں، یا اور جو وین وغیرہ، جتنے جو لوگ جو ہے وہ سارا استعمال کرتے ہیں، اب دیکھیں وہ جب کرایہ ہوگا ان کا کرایے میں بھی اضافے کا مطالبہ کریں گے. پھر اس طریقے سے جو ہے وہ مختلف پروجیکٹ ہیں جو لوگ جو ہے وہ مختلف سامان بڑے بڑے اسٹور میں لے کر آتے ہیں وہ بھی ان کے کرایے میں اضافہ ہوگا. کرتے کرتے ایک چین ہے جی, اس لیے ہر چیز متاثر ہوتی ہے, ہر جو ہے وہ انڈسٹری سے متاثر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ کم کنٹرول نہ ہوا تو ہر چیز میں جو ہے وہ دو چار ہفتوں کے بعد اور زیادہ جو ہے اضافہ ہوگا. اب اس کا اثر جو ہے کہ گھر والے سربراہ پر پڑے گا, گھر پر پڑے گا. اب جب ہر گھر پر پڑے گا تو اگر اس کو بینیفٹ کوئی قسم نہیں ہوگا کوئی سسٹم, تو پھر لازمی بات ہے پھر وہ خرچ کم کرے گا. تو خرچ کم کرے گا تو پھر وہ گروتھ کیسے ہوگی؟ تو یہ ساری کی ساری چیز یہ ایک چین جو ہے, ایک سمجھ ایک زنجیر ہے. اس میں سے ایک چیز بھی اگر مس ہو جائے تو ساری جو ہے زنجیر متاثر ہوتی ہے. اور ملک کی یہاں پر تو پھر بھی یہ لوگ تھوڑا بہت جو ہے وہ لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں, کام کاج بھی ہیں, وہ سروائیو کر جائیں گے. تو ہمارے جو ملک غریب ملک ہیں وہاں پر تو بہت مشکل ہے جی, وہ دیہڑی دار ہے, سارا سسٹم ہے وہ. تو یہاں پر تو شاید ابھی کوئی ہفتہ دو ہفتے میں لگے باقی قیمتیں کے اوپر جانے میں. وہاں پر تو ہر روز جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا پیٹرول مہنگا ہوا 4 روپے جناب, ادھر سے سبزی 10 روپے اوپر ہو گئی, ادھر سے فلاں چیز ادھر ہو رہی ہے. اپنی مرضی, من مرضی ہے اپنی مرضی سے جس طریقے سے. لیکن پنجاب کے اندر یہ چیز دیکھیں کہ کافی جو ہے وہ یہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں یا یہ جو لوگ ہیں تحصیلدار یا جو اس انتظامیہ کے لوگ ہیں, ویسے یہ بڑی متحرک ہیں اور یہ کافی چیکنگ جو ہے مختلف شہروں پر لوکل سطح پر بھی آ کر کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اب انہیں یہ چاہیے سب کہ عوام ہے نا جی, یہ ایک عوام کو اویئرنیس دیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی ان کو کمپلین کریں, شکایت کریں کہ مختلف قسم کے جو ہے یہاں پر قیمتیں یہ ہیں, یہ اس طرح کا ہے. یہ انوالو کریں ان کو, اپلیکیشن دیں ان کو, انفارم رکھیں تاکہ کم از کم کوئی مسائل حل ہوں. لیکن بہرحال مشکل ہے جی, پوری دنیا پر جی لپیٹ میں آ چکی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے
0: جی. اور اسی طرح شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ایران امریکہ تنازع ختم کرانے کے لیے پر امید ثالثی کے عزم کا اظہار وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کیا ہے. نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ملک ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مخلص اور غیر جانبدار ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جون میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے لیے طے پانے والی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ایک اہم پیش رفت تھی, تاہم بعد کے واقعات نے صورتحال کو پچیدہ کر دی بنا دیا. بالکل کوششیں جاری و ساری رکھنی چاہیے, مسائل ختم ہونے چاہیے. بالکل ہم نے یاد ہے کہ کافی ہفتے پہلے پروگرام کے اندر اس کا بات جب معاہدہ ہوا تھا اسلام آباد کا, جیسے وزیر اعظم نے ذکر کیا ہے پاکستان کے وزیر اعظم نے, تو اس وقت ہم ساروں نے امید لگا لی تھی کہ اب مذاکرات طے پا چکے ہیں, معاہدہ ہو چکا ہے اور اب سارے جو معاملات ہیں وہ فیول کی پروسیس خاص کر کے وہ وہاں چلی جائیں گی جہاں جنگ شروع ہونے سے پہلے تھیں. تو سارے لوگ وہ اطمینان کا اظہار کر رہے تھے کہ بھائی اچھا ہے. دیکھیں کہ 2 پاؤنڈ اگر برطانیہ کے اندر تقریباً 2 پاؤنڈ سے بھی زائد ہے, یعنی کہ کچھ جو پیٹرول اسٹیشنز ہیں ان 2 پاؤنڈ سے اوپر ڈیزل کی قیمت یہاں پر, تو 2 پاؤنڈ ہی کر لیں اگر 2 پاؤنڈ تو تقریباً یہ تو میرے خیال میں 9-10 پاؤنڈ گیلن, یعنی کہ 1 گیلن 9-10 پاؤنڈ کا ملتا ہے. تو 1 گیلن کتنی دور آپ کو لے کر جاتا ہے, کچھ بھی نہیں. تو پریشانی تو یہاں بھی ہے, لیکن ظاہر بات ہے جیسا کہ ماسٹر رزاق اجمل صاحب نے کہا ہے کہ یہاں ایک ذرائع انکم ہے اور ہر بندہ کام کاج کرتا ہے اور اپنا مشکل ہوتی ہے لیکن گزر بسر کر لیتا ہے. لیکن ہمارے ملک پاکستان کے اندر تو مہنگائی سبزی اور پیٹرول ڈیزل بس اس طرح کے, اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے تو پیٹرول بڑا مہنگا ہے, ڈیزل مہنگا ہے, کرائے پر گاڑی لیتے ہیں یعنی کہ آپ بکنگ کرتے ہیں تو وہ بکنگ کی پرائسز کافی مہنگی ہو چکی ہے. تو ایک مسئلہ وہاں بھی بن چکا ہے, زیادہ بن چکا ہے, بلکہ برطانیہ سے بھی زیادہ بن چکا ہے. سامعین ایک اور خبر جو ہم نے پچھلے ہفتے کے پروگرام کے اندر بھی اس کا ذکر کرنا چاہتے تھے, معلوم نہیں کہ ہم نے اس کا ذکر کیا ہے نہیں کیا, لیکن اگر کیا تب بھی ہم اس کا ذکر پھر کرنا چاہتے ہیں. اگلے پروگرام کے اندر شاید اس پر مزید تھوڑی سی بات کریں. چند دن ایک پرانی خبر ہے, یقیناً آپ کی نظروں سے گزری ہوگی کہ نوجوانوں کی جانب سے کیے جانے والے جرائم میں کمی لانے کے لیے حکومت یوتھ, یہاں برطانیہ کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت یوتھ جسٹس سسٹم میں اصلاحات کرنے جا رہی ہے. مجوزہ مجوزہ اصلاحات کے تحت والدین کو اپنے بچوں کے جرائم کی صورت میں بینیفٹس سے محروم کیا جا سکتا ہے، جبکہ انتہائی سنگین معاملات میں انہیں قید کی سزا کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یوتھ جسٹس منسٹر جیک رچرڈ نے کہا ہے کہ والدین کو متناسب انداز میں جواب دے ٹھہرایا جائے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ معاشرے کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جسٹس منسٹر کا یہ بیان مئی میں پرنٹنگ آرڈرز کو مضبوط